صلاة على محمد وعلى محمد. اعزائنا گرامی، سلسلے کی آخری مجلس ہے یہ، جو عشرہ مجالس رہا بلکہ گیارہویں مجلس ہے آج۔ زیارت وارثہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرتا رہا۔ زیارت وارثہ کے فوراً بعد جناب سید الشہداء کی جو زیارت ہے، زیارت وارثہ میں حصہ ہے، اس کے مطالب کو پیش کیا۔ اس کے بعد جناب اکبر کی زیارت کے کچھ جملوں کا انتخاب کیا شہداء کربلا سے متعلق، اور جناب عباس تینوں جو زیارات ہیں سید الشہداء کی زیارت کے علاوہ کچھ جملے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو جناب امیر علیہ السلام کا ایک آدمی کا شبہے میں جانا واقعہ میں نے پیش کیا تھا، اس کو میں نے ممبر کے احترام میں تفصیل نہیں دی تھی، میں نے بتا دیا تھا کہ جو قاتل تھا وہ اس کا آقا وہ غلام تھا، اور اس کا آقا اس پہ ظلم کر رہا تھا۔ اب باقی میں نے واقعہ تفصیل سے نہیں پیش کیا، بہرحال اس نے تجاوز کیا تھا اس پہ، اور اس کو اس لیے اس کے آقا نے اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا، اور اس لیے سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ کیونکہ مظلوم تھا، اس پہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس طرح کا ظلم ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا جان بچانا سوائے قتل کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے قتل کیا، اور پھر اس نے کیونکہ جان بچائی دوسرے کی تو اس لیے امام نے اس کو کوئی بھی سزا نہیں دی، کہ پھر بھی بہرحال اس نے آ کے اقرار کیا اپنے اس قتل کا جو کہ مظلومیت کے عالم میں وہ کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہ شبہ تھا کہ ذہن میں نہ آئے، میں نے اس کو جلدی میں پیش کیا تھا، کسی ذہن میں شبہ آ سکتا تھا، آج کسی نے سوال بھی کیا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کی وضاحت سب کے سامنے کر دوں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کبھی ذہن میں شک و شبہ نہ لے کے جائیں۔ ممبر عموماً ہم صرف ایک طرف سے بول رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں اگر ذہن میں کوئی سوال آئے تو سوال کیجیے، سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ علم تب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ پانچ چیزیں نہ ہوں۔ بے کثرت سوال، کثرت سے سوال کریں۔ بے کثرت الاشتغال، بہت زیادہ محنت کریں۔ بے تطہیر الافعال، اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ بے خدمت الرجال، علماء جو علم رکھنے والے ہیں ان کی خدمت کریں۔ و بے استعانت ذل جلال، اور پروردگار کی مدد شامل حال رہے۔ جب یہ پانچوں چیزیں ہوں تو علم حاصل ہوتا۔ تو سوال کرنے کی عادت ڈالیں، سوال کرنے سے شبہات دور ہوتے ہیں۔ اچھا، میں میری کوشش ہمیشہ رہا کرتی ہے کہ میں مقاتل زیادہ دیکھتا ہوں، میرے پاس 20-30 سے زیادہ مقتل ہوں گے، اور میں کثرت سے مقاتل کا ابھی بھی، اور جب بھی مجھے کوئی نیا مقتل کوئی سامنے آتا ہے تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ حاصل کروں، مطالعہ کروں، اور قدیمی بہت سے مقاتل ہیں جو دوبارہ بار بار چھاپے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے عرفا علماء، بزرگ علماء جن سے متعلق مسلم ہے کہ یہ عرفان کی منزل پہ فائز ہے، جیسے بہت سے مرثیہ نگاروں سے متعلق ہے کہ جنوں کے پاس بھی جا کے وہ مرثیہ پڑھتے تھے، اور ان کی ملاقاتیں تھیں، اور ایسے بہت سے مخلوقات کے جنہوں نے خود واقعہ کربلا کو دیکھا ہے، ان سے انہوں نے سننے کے بعد بہت سے مطالب لکھے ہیں۔ تو بہرحال تفصیل ابھی بھی مصائب کی میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، جتنے مصائب ہمارے مقاتل میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے جو بھی ممبروں سے پڑھے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تفصیلی جو حقیقی مصائب ہیں وہ خود امام زمانہ ہی آ کے بتائیں گے۔ تو بہرحال مصائب کی روایات بہت زیادہ ہیں، بہرحال بعض اوقات روایات جو ہیں وہ رائج نہیں ہوتی، اور اکثر ہمارے یہاں ممبر سے کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے مصائب کو مختصر رکھا جائے، لیکن میں مصائب کو تفصیل سے پڑھنے کا قائل ہوں، اور بہت سے بزرگ علماء، فقہا، مراجعوں سے میں نے خود اس مسئلے پہ پوچھا بھی ہے، اور میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ مصائب کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ مصائب میں رونا اور دونا اور رلانا، پڑھنا، سننا، گریہ کرنا، ان سب کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اسلام میں صلوات کا سب سے زیادہ ثواب ہے، قرآن کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، استغفار کے کرنے کا، اور اہل بیت علیہ السلام پہ زیارات پڑھنے کا، اور ان تمام چیزوں کے بعد جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ مجلس سید الشہداء کے مصائب کا ثواب زیادہ ہے۔ اور خود امام خمینی کی ایک وصیت ہے جو علماء مبلغین کو انہوں نے وصیت کی تھی، اس میں سب مبلغین علماء ان کے پاس جا کے بیٹھے، کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں، محرم آ رہا ہے، مجالس پڑھنے جا رہے ہیں، تو کہا کہ تفصیل سے مفصل انداز سے مصائب کو پڑھنا، لوگ مصائب میں مختصر پڑھتے ہیں، اور جو ان کے ہاں مجلس ہوتی تھی وہ ہمیشہ اس وائز سے، ذاکر سے کہا کرتے تھے کہ فضائل 10 منٹ کے پڑھنا، اس کے بعد پھر بے شک ایک گھنٹے کے مصائب پڑھو، مجھے، میں رونے کے لیے مجلس میں بیٹھا ہوں۔ تو بعض اوقات ہمارے بہت سے لوگ یہ بھی شبہ ایجاد کرنے لگتے ہیں کہ مصائب زیادہ ہوں ہم سے رویا نہیں جاتا۔ نہیں، اعزائے گرامی، مجلس معال مجلس، مصائب مجلس ہے، اور انسان جب آتا ہے تو جو محاصل ہے مجلس کا وہ گر

بہرحال یہ ایک اور تاکید میں کرنا چاہتا تھا، ایک اور آخری بات سن لیجئے، کسی اور مومن نے کہا کہ بھی یہ مکس گیدرنگ سے متعلق جو ہماری مخلوط، عزیزان گرامی، شادیوں میں سب سے جو بدترین وقت ہوتا ہے تبلیغ کا، میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بہترین وقت موت ہوتا اور بدترین وقت تبلیغ کا شادی، شادی میں ہر آدمی آپے سے باہر ہوا ہوا ہوتا، وہاں پہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اب یہاں پہ آئے ہیں تو اس لیے نسبتاً اب کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہرحال عزیزان گرامی یاد رکھے کہ جتنا ہو سکے کم از کم حجاب کا وہاں پہ ہماری شادیوں کے اندر پورا لحاظ رکھا جائے، ہماری جو مستورات ہیں وہ جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں، جناب زینب کبریٰ کی ماننے والی ہیں، تو اللہ سلام تو ہمارے یہاں پردے کا خاص خیال رکھا جائے، یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بیٹیوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ پردے کا خاص لحاظ رکھیں اور جس قدر ہو سکے وہ باپردہ رہیں اور پردے کا بالکل وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، کبھی بھی اس کی پامالی نہ ہو، کیونکہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، جناب زینب کبریٰ، جناب زینب کبریٰ نے صرف اور صرف جناب سید الشہداء کی شہادت کا جناب پیغمبر اسلام کو آ کے بتایا تھا جب روزے پہ آئیں تھیں، اور کیا قلعہ کیا تھا، یہ نہیں قلعہ کیا کہ نانا آپ کی امت نے کھانے کو نہیں دیا، آپ کی امت نے پانی نہیں دیا، آپ کی امت نہیں، کوئی گلہ نہیں کیا، گلہ کیا تو ایک گلہ کیا کہ آپ کی امت نے ہماری چادریں چھین لی تھیں، تو عزیزان گرامی جو ہماری جن ہم ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے خاص تاکید کی ہے، تو ان چیزوں کا ہمارا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ پیغامات پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچ گئے ہیں، ایک آخری اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا تو میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، سلسلے کی آخری مجلس ہے اور آگے مجالس جاری ہیں انشاءاللہ، کل سے بھی مجالس دوسرے علماء پڑھتے رہیں گے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا۔ اگر ایک صرف میرا پیغام لے کے جانا چاہتے ہیں مومنین، تو صرف وہ ایک پیغام یہ ہے کہ آپس میں اتحاد رکھیں، مومنین متحد رہیں، جہاں ہم لوگ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری اتحاد بین المؤمنین ہے، مؤمنوں کے آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد باقی رکھنا بہت ضروری ہے، تو آپس میں ہمیں قطعاً نفاق نہیں کرنا چاہیے، آپس میں دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی مؤمن مؤمن کے دل کو نہ دکھائیں جتنا ہو سکے، اگر کسی کے عقیدے سے بھی اختلاف ہو تو دوری اختیار کیجئے، لیکن نفاق اور لڑائی جھگڑے برائیاں تہمتیں غیبتیں ان سے باز رہیں جتنا ہو سکے، آپس میں محبتیں قائم رکھیں، وصل الارحام ولو بسلام، آپس میں صلہ رحمی کو بھی باقی رکھیں، چاہے سلام کی حد تک ہو، مومنوں سے بھی کم از کم سلام کی حد تک باقی رکھیں۔ ایک اور آخر تاکیداً بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، یہ کوشش یہ کریں کہ کم از کم ہر روز ایک آدمی سے مل کے تو جائیں، جو آدمی آتا ہے وہ بیٹھا اپنی مجلس سنی اور چلا گیا، یہ نہیں معلوم کہ ساتھ کون بیٹھا تھا، دوسرا بس چہروں سے معلوم ہے، نہیں پوچھیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، مومن ہیں، کم از کم آپس میں آشنا ہو، مومن کا مومن سے ملنا، اگر آپ کو اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو آپ ہر آدمی سے پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے آپ کون ہیں، سلام کریں، اس سے گلے ملیں، ہاتھ ملائیں۔ معصوم فرماتے ہیں، امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ دکھ دو باتوں پہ ہوتا ہے، جب ایک مومن اپنی فجر کی نماز قضا نہیں کرتا، تو کہا کہ اگر شیطان کی ناک زمین پر رگڑنا چاہتے ہو نا تو کہا کہ نماز فجر قضا نہ کرنا، کہا اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے نماز قضا کروا دی، اور دوسرے جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، کہا جیسے ہاتھ ملاتا ہے تو شیطان دیوار میں سر مارتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ یہ ایک دوسرے سے دور رہیں، لیکن پھر بھی یہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو کہا کہ ہاتھ ملانا مومن کا مومن سے ملنا، ملتے رہنا، معانقہ کرنا، اس کی بے انتہا تاکید ہے۔ یہ چند باتیں میں سمجھتا تھا کہ میرا فریضہ تھا، یہ آخری مجلس میں پہنچا کے جانا چاہتا تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ سب تک بات پہنچ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہر مجلس کے اندر کم از کم ایک مومن سے اس کا نام پوچھ کے، جس کو نہیں جانتے نام پوچھ کے مل کے ضرور جائیں، تاکہ کہہ سکیں کہ مولا میں مجلس میں گیا تھا اور آپ کے ایک اور ماننے والے سے مل کے آیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ماننے والوں سے ملتا رہے گا ہم اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ہمارے ماننے والوں کا خیال رکھتا۔ تو عزیزان گرامی آئیں ذرا، میں نے جناب اکبر کی زیارت کے چند جملے پیش کیے ہیں، آئیں ذرا، یہ چھٹے امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اس انداز سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو سلام کیا، جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں، چار ہستیاں 14 معصومین علیہ السلام کے بعد بہت خاص مرتبہ رکھتی ہیں، اور علماء ان کی عصمت کے قائل ہیں، جیسے 14 معصوم میں ویسا کوئی نبی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، وسیع کوئی نہیں ہے، لیکن ان 14 کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں چار ہستیاں خاص مقام رکھتی ہیں، خاص مقام خدا کی بارگاہ میں، کہ ان کا بہت رتبہ ہے، ان میں سب سے پہلی ہستی جناب زینب کبریٰ ہے،

توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ میں نے تلخ باتوں سے شروع کیا تو اب توجہ تو ہے نا، سب لوگ سن رہے ہیں میری باتیں. دوسری ہستی جناب عباس ابن علی علیہ السلام. اور سب ہستیاں ائمہ کے سب کے بیٹے بیٹیاں، سب کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن جتنے فضائل، جتنی احادیث، جتنے فرامین ائمہ علیہ السلام کے ان چار ہستیوں کے متعلق ہیں، کسی اور سے متعلق اتنی احادیث نہیں ہیں. ائمہ کے سب کے جو بیٹے بیٹیاں، جب سوال کیا گیا چھٹے امام سے کہ اگر رسول خدا کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو کیسے ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک نبی کے بیٹے کو ہونا چاہیے. جیسا ایک نبی کا بیٹا ہونا چاہیے ان کا ویسا ہی مقام ہوتا، بے انتہا بلند کردار ہوتے، بے انتہا متخلق ہوتے، بے انتہا مہذب ہوتے، بے انتہا باکردار ہوتے، ان کا رتبہ، ان کے فضائل، ان کی عظمت بہت زیادہ ہوتی. لیکن کچھ ہستیوں کی بہت زیادہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعریف کی، اور ان میں جو تیسری ہستی ہیں وہ جناب علی اکبر علیہ السلام. اور چوتھی ہستی جناب معصومہ قوم ہیں. کہ خود ہر امام نے ان سے متعلق کچھ نہ کچھ احادیث کہی ہیں، حتیٰ چھٹے امام علیہ السلام نے خود کہا کہ میری پوتی قوم مقدس کے اندر اس کی تدفین ہوگی، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگی. یعنی اس طرح کی احادیث، جبکہ ایک سو سے زیادہ امام زادے امام زادیاں قمر اس کے اطراف میں مدفون ہیں، لیکن جتنے فضائل اہل بیت علیہ السلام نے جناب معصومہ سے متعلق پیش کیے ہیں، سب سے افضل 180 سے زیادہ امام زادے، بعض نے 400 سے زیادہ امام زادے امام زادیوں کے نام لکھے ہیں قوم مقدس میں. سب سے زیادہ امام زادے قوم مقدس کی سرزمین پہ ہیں، کہ جب بنی عباس نے ظلم شروع کیا اور ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو انہوں نے آنے کے بعد ہجرت کی امام رضا کے زمانے میں، اور امام کے پاس ملنے آ رہے تھے تو راستے میں سب کو شہید کیا گیا بنی عباس کی طرف سے. بنی عباس نے سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے قتل کیے ہیں، شہادتیں سب زیادہ ان کے ہاتھوں. بنو امیہ سے زیادہ ظالم سب زیادہ یزید تھا، اور دوسرے پہلے والے زیادہ ظالم تھے، لیکن انہوں نے اتنے قتل نہیں کیے اہل بیت کے افراد جتنے بنی عباس نے اہل بیت کے سادات کے جو تحتے کیے شہید کیے ہیں، وہ بنی عباس نے زیادہ شہید کیے ہیں. تو اور سب سے زیادہ وہ ساتویں آٹھویں امام علیہ السلام کے زمانے میں، آٹھویں نویں امام کے، دسویں امام کے زمانے میں، بے انتہا سادات کے یہاں پہ خود سادات حسنی سادات حسینی کو شہید کیا گیا، اور اسی دوران کے سب یہاں پہ قوم مقدس میں آئے. اب مجھے نہیں معلوم توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. تو وزیدان گرامی، جناب علی اکبر کی زیارات تقریباً ہر جگہ پہ، اب آپ جب جائیں گے نا، ہر امام کی چار کونے کی زری ہے، لیکن سید الشہداء کی زری کے چھ کونے، اب آپ دیکھیں گے تو چھ کونے ہیں اس زری کے. جو اوپر کی زری ہے وہاں جناب سید الشہداء کا جسد مطہر ہے، اور وہ جو نیچے چھوٹا سی حصہ ہے وہ جناب علی اکبر سے منسوب ہے. قبر مطہر زیادہ ہے، لیکن وہ حصہ جناب علی اکبر کا، کہ پائنتی میں جناب علی اکبر جناب سید الشہداء کے، وہاں پہ ان کا روضہ اطہر ہے، وہاں پہ ان کی قبر مطہر ہے. اور امام سجاد نے کہا تھا کہ میرے بابا ہی کے ذریعے میں، اور وہیں پہ ساتھ میں قبر مطہر کو بنایا جائے. اب آپ کتنی زیارات دیکھیں گے جن کے اندر جناب علی اکبر کا خاص طور سے نام لیا گیا، اور یہاں پہ گنج شہداء سے الگ دو ہستیوں کی زیارت پڑھی جاتی ہے، ایک جناب عباس کی، دوسرے جناب علی اکبر علیہ السلام. ان دونوں کی زیارت الگ سے پڑھی جاتی ہے. میں دونوں کی زیارت کو جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا اگر پسند فرمائیں گے. جناب علی اکبر کے لیے خود سے اگر آپ دیکھیں تو خود زیارت عاشورہ کے اندر بھی السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین، جہاں پہ بھی علی ابن حسین کہا جاتا ہے کربلا کی زیارات میں، وہاں مراد حضرت علی اکبر علیہ السلام. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں امام سجاد مراد ہیں یا جناب علی اکبر. شہداء کربلا کی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو وہاں جب بھی کہا جائے علی ابن حسین، وہاں علی ابن حسین سے مراد جناب علی اکبر علیہ السلام. جبکہ امام سجاد کا رتبہ امام ہونے کی وجہ سے امام ہے، رتبہ زیادہ ہے، لیکن شہداء کربلا میں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں جناب علی اکبر مراد ہیں. جناب امام سجاد کی زیارت الگ ہے، وہ جنت البقیع کے اندر ہے. توجہ ہے نا مجمع کی، وہ جنت البقیع میں، ان کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن شہداء کربلا میں جب بھی کہا جاتا ہے علی ابن حسین تو مراد جناب علی اکبر علیہ السلام. اب وہاں پہ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین، یہ جناب علی اکبر، وعلا اولاد الحسین، سارے بیٹوں پہ دوبارہ جناب علی اکبر، وعلا اصحاب الحسین، سارے اصحاب پہ دوبارہ جناب علی اکبر. کہ زیارت عاشورہ میں جب جناب سید الشہداء کے بعد تین سلام ہے، تینوں سلاموں میں جناب علی اکبر کو سلام کیا گیا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اس پوری گروہ پہ، اس پوری قوم پہ گواہ رہنا کہ جو میرے قتل کے لیے آئے ہیں، کہ میں نے ان کے سامنے لقد برز الیہم اشبہ الناس بنبیہ،

پہلے جملہ پیش کیا تھا کہ تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا جوان بھیج رہا ہوں. لفظ غلام استعمال کیا, جوان کو بھیج رہا ہوں, جوان. اسی لیے بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو 27 سال والی روایت ہے وہ مستند نہیں ہے, 18 ہی سال والی, 18 سال اور اتنے مہینے جو روایت ہے وہ مستند ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے جوان کو بھیج رہا ہو, اور جوان یا نوجوان اسے کہا جاتا ہے جو 20 سے کم ہو. تو آپ نے فرمایا کہ پروردگارا تو گواہ رہنا, میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں تو جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. قول و فعل و منطق, میں اس پہ پڑھ چکا ہوں, اب وقت نہیں ہے کہ اس میں جاؤں دوبارہ تفصیل میں, کہ جو قول میں, پھر رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, ہر چیز میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. اب یہ جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ صرف چہرہ نہیں, کہ چہرہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, لیکن ان کا کردار ان کے ہاتھ میں تھا کہ پیغمبر سے ملتا ہوا تھا. ان کا علم, ان کی معرفت ان کے ہاتھ میں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا باعظمت بنایا تھا کہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. اب آئیے ذرا جملے کیا ہیں. چھٹے امام علیہ السلام نے, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, اے رسول خدا کے بیٹے آپ پہ سلام. توجہ توجہ توجہ, یہ نہیں کہا السلام علیکہ ابن محمد علیہ المصطفیٰ, اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے. آپ نے کہا السلام علیکہ ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے. اگر کہتے محمد مصطفیٰ کے بیٹے تو کہا کہ یہ رشتہ خونی رشتہ ہے. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کہا جناب علی اکبر کا جو مقام ہے وہ اس خون کی وجہ سے مقام ہے, خونی رشتے کی وجہ سے, کہ رسول خدا کی ضروریت ہے. کہا نہیں, السلام علیکم ابن رسول اللہ, علی اکبر کا رشتہ رسالت سے ہے, یہ رسالت کا فرزند ہے, رسول اللہ کے رسول ہونے میں ان کا بیٹا. اللہ اکبر, یہ بہت بڑا جملہ جناب سید الشہداء, جناب امام صادق علیہ السلام کا, السلام علیکہ یبنا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے آپ السلام, السلام علیکہ یبنا نبی اللہ. بابا ایک مرتبہ رسول کہہ دیا کافی نہیں تھا؟ کہا نہیں, اے نبوت کے بیٹے آپ پہ سلام. اللہ اکبر, یہ جناب علی اکبر ہے. السلام علیکہ یبنا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین کے بیٹے, ان کے امیر المؤمنین ہونے میں ان کے بیٹے. اللہ اکبر, السلام علیکم ابن فاطمۃ زہرا, اے فاطمۃ زہرا سیدت النساء العالمین کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. پھر کیا کہا؟ السلام علیکم ابن الحسین الشہید, صرف حسین نہیں کہا, السلام علیکم ابن الحسین الشہید, اے حسین کی شہادت کے وارث, ہے حسین کی شہادت کے بیٹے. یعنی جس طرح حسین شہید ہیں, اگلے جملے میں فوراً کہا السلام علیکم ایو الشہید وابن الشہید, السلام علیکم ایو المظلوم وابن المظلوم, اے شہید ابن شہید, اے مظلوم ابن مظلوم. کہا جس طرح آپ کے بابا شہید ہیں آپ بھی شہید ہیں, جس طرح آپ کے بابا مظلوم ہیں آپ بھی مظلوم ہیں. اب یہ جناب علی اکبر کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ کیا ہم حق پہ ہیں. اگر یہ کہتے نا کہ کیا ہم حق پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے حق پہ ہونے میں شک تھا معاذ اللہ, لیکن نہیں کہا کہ السنا علی الحق, کہ ہم حق پہ نہیں ہیں, یعنی مجھے یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں, آپ تصدیق کیجئے. اللہ اکبر, السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک کہ ہم ہی حق پہ ہیں. تو کہا پھر بابا ہمیں اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ جناب امیر علیہ السلام کا جملہ تھا نا, اسی کو دہرایا کہ بابا پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آئے یا پھر ہم موت پہ جا پڑیں. موت سے کیسا آر, کیسا خوف, ہمیں کسی بات کا خوف نہیں. جناب علی اکبر بے انتہا دلیر ہیں, شجاع ہیں, صرف علم ہی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ وہ شجاعت ہے, وہ شہامت ہے, خوبصورت ہیں. اب زینی گرامی, اور اس کے اندر آخر میں یہی کہا کہ پھر آپ کے بھی قاتلوں پہ بھی لعنت ہو, لعن اللہ من قتلک و لعن اللہ من ظلمک, اور جس نے آپ پہ ظلم کیا اس پہ بھی لعنت ہو. وہاں پہ قاتل حسین ابن نمیر کو کہا گیا کہ جس نے جناب علی اکبر کی برچھی ماری تھی, اور جبکہ کتنے ہی لڑنے والے تھے, کتنے ہی ظلم کرنے والے تھے, کتنے ہی لوگوں نے بڑھ کے حملہ کیا تھا جناب علی اکبر پہ, لیکن جب آئمہ علیہ السلام نے کہا تو کہا کہ نہیں, حسین ابن نمیر قاتل. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ شہادت اس برچھی سے ہوئی تھی جو کلیجے میں لگی تھی, اور وہ جس نے ماری تھی اس کا نام حسین بن نمیر تھا. تو آئمہ علیہ السلام نے اس سے متعلق بڑے سخت جملے کہے, اور اس نے جناب سید الشہداء کی بھی برچی ماری تھی. تو آئمہ علیہ السلام نے اس پہ نام لے لے کے اس پہ لعنت کی ہے.

ابل زیانہ گرامی، کیونکہ وقت نہیں، میں جلدی سے زیارہ دلیل مکمل کر دینا چاہتا ہوں اگر اب تک مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. آج میں بالکل آرام سے بالکل مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں مطالب زیادہ سے زیادہ پیش کر دوں اگر توجہ میرے ساتھ رکھیں گے تھوڑی. اب آئیں ذرا زیارت شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، اے اللہ کے ولیوں آپ پہ سلام. یہ کسی ایک کو مستثنا نہیں کیا گیا، گنج شہداء میں جتنے بھی شہداء ہیں. امام صادق علیہ السلام مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، یعنی اے اللہ سے ولا، اے اللہ کے ولیو آپ پہ سلام، اے اللہ کے احباء محبوبو آپ پہ سلام. جن سب سے اللہ محبت کرتا ہے اے شہداء کربلا وہ آپ ہیں. یہ بہت بڑا جملہ، اے اللہ، اے وہ شہداء جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ پیغمبر نے کہا تھا پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. کہ یہ سب کے سب حسین کی محبت کی وجہ سے میدان کربلا میں آئے تھے. یہ سب کے سب جانتے تھے کہ ہمیں کاٹ دیا جائے گا، لاشوں کو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. مولا بار بار بتا رہے تھے کہ لاشیں پامال کر دیے جائیں گے. یہ سب کے سب بار بار ایک ہی بات دہراتے تھے آخر لحظات کے اندر. کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے؟ سب کے سب مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے، کچھ جناب زہیر قین جیسے تھے جن کو حضرت علی علیہ السلام کی طرف نہیں تھے. لیکن جب ایک مرتبہ سید الشہداء کو دیکھ لیا تو اپنی زوجہ سے فوراً آ کے کہا کہ اگر چاہتی ہو تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. گا کہ ایسی کیسی بات ہے کہ آپ طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی جان حسین پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. کہا میں نے اب ایسا اعجاز دیکھا ہے حسین ابن علی میں کہ میں اب کترانا نہیں چاہتا، میں اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہوں. یہ زہیر قین ہے اور ایک عیسائی ہیں وہاب قلبی. آپ نے کتنے ادیان کے لوگوں کو میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، اور جو جو ایک مرتبہ دیکھتا جا رہا تھا وہ حسینی بنتا چلا جا رہا تھا. کون ہے وہاب قلبی؟ میں مصائب پہ نہیں ہوں، ابھی مصائب پہ نہیں آیا عزیزان گرامی. وہاب قلبی عیسائی ہیں، تازہ تازہ ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی والدہ موجود ہیں. واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے. جب گزر رہے تھے تو مولا نے کہا اتنی دور کہاں جا رہے ہو؟ کہاں پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا یہیں پہ پانی موجود ہے. کہا یہاں پانی نہیں ہے، ہم ہر جگہ پہ دیکھ چکے ہیں. مولا نے کہا نہیں، یہیں پہ ایک مرتبہ عصا مارا اور کہا کہ یہاں پہ پانی موجود ہے. جب پانی نکلا تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ جناب عیسیٰ سے مشابہ ہے. کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہم نے تصور کیا تھا وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہیں. ابھی عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں. کہا آپ جناب عیسیٰ سے ملتے ہیں. اب ان کو کیا معلوم کہ یہ فخر عیسیٰ، کہ اگر جناب عیسیٰ بھی آئیں تو ان کے اوپر قربان ہونے میں فخر محسوس کریں گے. اب عجیب غریب کیفیت ہے. اور جہاں وہ اس آخری دنوں کے اندر ایمان لے کے آئے اور اس حد تک گرویدہ ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب شہادت ہو گئی وہاب قلبی کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ملعونوں نے، میرے ساتھ کے لوگوں نے جناب وہاب قلبی کا سر بالوں سے پکڑ کے پھینکا خیمے کی طرف. جب پھینکا تو جناب وہاب قلبی کی والدہ باہر آئیں اور دوبارہ سر کو اٹھایا، کہا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر دیا اور واپس پھینک دیا. بہت سے لوگ جناب زینب کبریٰ سے متعلق تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کہہ دیں. عزیزان گرامی، جو جناب زینب جس کی تربیت کریں وہ بھی ایسی بن جاتی ہے. انہوں نے فوراً سر واپس پھینک دیا، کہا نہیں چاہیے. کہا تم ماں نہیں ہو؟ کہا ہاں ماں ہوں. کہا سگا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا بیٹا. کہا پھر کیا بات ہے، تم نے سر کو کیسے واپس پھینک دیا؟ کہا میں نے اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میں جو حسین پہ قربان کر دوں واپس نہیں لیتی. ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر ایک شبہ آنے لگے کہ تیرا بیٹا مر گیا، ختم ہو گیا حسین کی وجہ سے. کہا نہیں، میں اپنے ذہن میں کوئی شبہ نہیں آنے دوں گی. اب جب میں حسین پہ ایمان لے آئی ہوں، میرے دل میں کوئی شک نہیں. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ایک عیسائی خاتون چند دنوں میں اتنی مضبوط ہو جاتی ہے ایمان میں کہ پھر وہ حسین پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اودعاء. اصفیاء دوبارہ صفی جناب آدم سے متعلق کہا گیا تھا، جو برگزیدہ ہو چنے ہوئے. اللہ نے جن کو ساری مخلوقات میں سارے اہل ایمان میں چنا ہو حسین پہ قربان ہونے کے لیے، کہ اگر آئمہ بھی آئیں تو انہیں سلام کریں، وہ یہی 72 شہداء کربلا. پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. وہ شہداء کربلا جنہیں امام بھی آ کے سلام کریں، جو امام کی زبان میں علیہ السلام کہلائیں، وہ یہ 72 شہداء. اب سوچیں یہ 72 شہداء کون ہیں جنہیں امام معصومہ کے سلام کر رہے ہیں؟ علماء، اولیاء، اوصیاء. جب آیت اللہ محسن الحکیم جاتے تھے، سید تھے سید محسن الحکیم، طباطبائی حکیم تھے، امام حسن مصطفیٰ کی نسل سے تھے، تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تھک جاتے تھے چل کے. اس زمانے میں کاروں کا زمانہ نہیں تھا.

جب پہنچتے تھے جناب حر کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے تو رک جاتے تھے، پہلے پہنچتے تھے کہ بیٹھ جاؤں، کہتا نہیں بیٹھوں گا، نہیں پہلے سلام کر لوں، کہا آغا آپ کا اتنا رتبہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، کہا علم اپنی جگہ پہ، لیکن جب میں اس حر کی بارگاہ میں آتا ہوں تو مجھے ایک احساس رہتا ہے کہ اس حر نے جناب سیدہ کی وجہ سے حسین کا ساتھ دیا اور حسین نے جناب سیدہ کا رومال اسے عطا کیا، کہ جب یہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچا تو صادق آل محمد نے اسے سلام کیا ہے، جب صادق آل محمد سلام کرے تو میں کون ہوں؟ میں مرجع تقلید ہوتے ہوئے پہلے اسے سلام کروں گا، بعد میں آرام کروں گا، اگر جملوں کو پہنچا پا رہا ہوں. اب آپ سوچئے یہ کون ہے شہداء کربلا، کہ یہاں پہ امام علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں. زیادہ تو میں نے مجھے نہیں معلوم، خوش تو نہیں کر دیا آپ لوگوں کے لیے، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں آپ پہ سلام، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں. اب یہ چھٹے امام علیہ السلام سلام پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے دین کی، کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، آپ نے خدا کے دین کی نصرت کی ہے. کیسے مدد کی، کیسے نصرت کی؟ کہ جب آپ نے حسین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کی ہے. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کس انداز سے سلام پیش کر رہے ہیں، کہا آپ نے انصار اللہ، آپ انصار دین اللہ، آپ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، آپ رسول خدا کی نصرت کرنے والوں میں. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں جملوں کے، نہیں اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں گا کہ جملے کی. امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول خدا کے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ دین رسول خدا کی نصرت کرنے والوں، کہہ رہے نہیں، اے رسول خدا کی نصرت کرنے والوں آپ پہ سلام. رسول خدا اگر آواز دے کا یہ جو حل من ناصر ینصرنا حسین نے کہا تھا، یہ حسین نے نہیں کہا تھا، یہ خود رسول خدا کی آواز ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام نے جب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے ممبر سے مسجد نبوی کے اندر، تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. عرب آپ نے دیکھا نا لمبا کرتا پہنتے ہیں، یہ جو آپ لوگ کنتورا کہتے ہیں، مختلف الفاظ دشداشا جو بھی کہہ لیں. تو اب جناب سید الشہداء نے لمبا کرتا پہنا ہوا اور پاؤں الجھ رہا ہے، اب اچانک دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ پاؤں الجھ رہا ہے، بچہ گر نہ جائے، تو فوراً خطبے کو روکا، تیزی سے آگے بڑھے، دونوں ہاتھ رکھے، بچے کو گرنے سے بچایا، آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، چہرے کو چوما اور فوراً ممبر پہ واپس آئے. کہا ایوہ الناس، کس سے مخاطب ہیں؟ صحابہ سے مخاطب ہیں. پیغمبر السلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہے، کہا ایوہ الناس، لوگو، ھذا حسین فعرفوہ، اپنے بائیں طرف آغوش میں بٹھا رکھا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے، دائیں ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا حسین فعرفوہ، اے میرے صحابہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. تفصیل سے خطبہ دیا، آخر میں ایک جملہ کا، اگر یہ کبھی مدد کے لیے بلائے فنسرو ہو تو مدد ضرور کرنا. اب سید الشہداء کی آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، پیغمبر کی صدا گونج رہی تھی فنسرو ہو، نصرت کے لیے ضرور جانا. اب جو حسین کی نصرت کے لیے گیا وہ انصار رسول خدا میں ہے. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول خدا کی نصرت کرنے والوں آپ سب پہ سلام. اب یہ چھٹے امام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین پہ قربان ہونے والوں، آپ نے رسول خدا کی نصرت کی ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا حسین کی نصرت کرنا. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، صرف رسول خدا کی نہیں، آپ نے جناب امیر علیہ السلام کی نصرت کی ہے، جو مشکل کشا ہے، پوری دنیا کے لیے مشکل کشا ہے. کہا ہے حسین کی نصرت کرنے والوں آپ انصار امیر المؤمنین میں ہیں. اللہ اکبر. جنہیں مولا اپنا کہیں، سوچیں ان کا مقام کیا ہے. میں جملوں کو پیش نہیں کر پا رہا ہوں کہ اگر تفصیل میں جا سکوں کہ کون ہیں اصحاب جناب سید الشہداء، کہ جو جناب صرف سید الشہداء پہ اپنی جانیں قربان نہیں کر رہے تھے، وہ رسول خدا پہ جان قربان کر رہے تھے، امیر المومنین پہ، جناب سیدہ پہ. اور اگلے فوراً جملے میں کیا کہا، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انصار، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، آپ پہ سلام ہو.

کیوں؟ کیونکہ جناب سید الشہداء کی قربانی صرف ان کی قربانی نہیں ہے، پنجتن کی قربانی ہے. آئیے، پنجتن کی قربانی ہے، اور جو جناب سید الشہداء کا ساتھ دے اس نے پنجتن کا ساتھ دیا، اور جو ان سے پھر جائے وہ پنجتن سے پھر گیا، اور جو پنجتن کا ساتھ دے اسی پہ سلام ہے، اور جو ان سے پھر جائے اسی پہ لعنت ہے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں کہ سید الشہداء کے انصار سے متعلق امام صادق ان الفاظ سے سلام بھیج رہے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم انصارا ابھی محمد بن الحسن ابن علی بن الولی الزکین ناصح الامین. پھر امام حسن مشتبہ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی محمد کے امام کے کنیت سے پھر سارے القاب سے یاد کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہا آپ صرف امام حسین کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ نے امام حسن کا بھی ساتھ دیا. امام حسین کا ساتھ دینے سے آپ نے سارے پنجتن کے افراد کا ساتھ دیا. اعزائے گرامی، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی تبتم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. اب جملے پہ غور کیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. اس سے پہلے کہ جناب عباس کی زیارت کے چند جملے پیش کروں، اس زیارت کو آخری جملوں کے اندر مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب سید الشہداء نے آغوش میں لیا نا، سید الشہداء کو جناب رسول خدا نے آغوش میں لیا، سید الشہداء توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، آغوش میں لیا، جناب جبرائیل آئے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہی آپ کا نواسا میدان کربلا کے اندر بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. تو جناب ختم مرتبہ فوراً زارو قطار رونے لگے، کہا مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ راضی ہیں، یہ شہادت، یہ جو قربانی حسین پیش کریں گے، آپ اس پہ راضی ہیں اتنی بڑی قربانی پہ؟ تو ختم مرتبہ زارو قطار رونے لگے، کہا ہاں میں حسین جو قربانی پیش کریں گے اس پہ راضی ہوں. کہا اب آپ علی سے، فاطمہ سے اور حسن مجتبیٰ تینوں سے سوال کریں گے. تو جناب ختم مرتبت نے پہلے امیر المومنین کو بلایا، اور جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر السلام کو اس طرح سے روتا دیکھا، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئے کہ حسین ابن علی سے متعلق سوال ہے. کہا یا علی، اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ راضی ہیں، اتنی بڑی قربانی پیش کی جائے گی. تو جناب امیر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ہاں حسین کی قربانی اتنی بڑی آزمائش، اس پہ راضی. اب کہا کہ آپ کس سے؟ کہا کہ اب حسن مجتبیٰ کو پہلے بلاؤں گا. جب اللہ نے عصمت کے اندر تقسیم کرتے ہوئے باہر نہیں رکھا، تو پھر سوال کرنے میں کیسے باہر رکھ سکتا؟ آپ کو یہ نہ کہے کہ حسن مجتبیٰ صرف ایک برس کے ہیں، ڈیڑھ برس کے ہیں، کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ نہیں، جو عصمت کے پروردہ ہیں ان کی سن کو نہیں دیکھا جاتا. ایک ڈیڑھ برس کے ہیں، سوال کیا. اب دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ نے اپنی عصمت کے تقاضوں کو اور بچپنے کو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، کہا بیٹا آپ کے اس بھائی کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا، غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. تو کہا کہ نانا میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا. کہا کہ اگر آپ شہید ہو جائیں تو کہا میں اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجوں گا. یعنی آپ پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ میں تیار ہوں اپنے سارے بیٹے قربان کرنے کے لیے. چار بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے میدان کربلا میں شہید ہیں، صرف جناب قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن چار بیٹے شہید ہیں. میں نے کہا نا کہ مقاتل کی بھی سارے روایات پڑھی ہی نہیں گئی ہیں. اب جناب رسول خدا نے کہا کہ علی، فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ تو جناب امیر علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اجازت لینا جناب سیدہ سے. اہل بیت جانتے ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، ان کا علم عام علم نہیں ہے، میرے اور آپ کے علم جیسا نہیں ہے، وہ علم غیب کے مالک ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں. لیکن اب کیا کریں، اجازت لینا ہے نا کہ جناب جبرائیل آئے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے اس کے لیے، اس قربانی کے لیے. تو کیا کہا جناب امیر علیہ السلام نے رسول خدا کو، کہا یا علی آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کہا یا رسول خدا بتائیں، آپ سنبھالوں گا میں. یعنی کیا مطلب؟ جناب امیر جانتے ہیں کہ سیدہ کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. کہا آپ بتائیں، سنبھالوں گا میں، بتائیں آپ، سنبھالوں گا میں. تو اب جناب ختم مرتبت نے یہی فوراً سوال کیا تھا، سیدہ بہت ضروری بات کرنی. کہا بابا، اس طرح سے آپ کے چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے ہیں. جناب سیدہ کو رسول خدا سے اپنے بابا سے بے انتہا محبت، ہر بیٹی کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر رسول خدا جیسے باپ ہوں تو جیسی آنسو کو بکھرتا دیکھا نا، تو خود ہی جناب سیدہ زار و قطار ہونے لگی. کہا بابا فرمائیے. تو پیغمبر اسلام نے تفصیل سے بتایا مصائب کو کہ کیا کچھ ہوگا. کہا کہ سیدہ، پروردگار پوچھ رہا ہے کہ آپ راضی ہیں، اجازت دیتی ہیں اس قربانی کے لیے؟

روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی بے ہوش ہو کے بعد میں گریں، پہلے کہا راضی، پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں، یعنی بی بی پھر اس کیفیت میں نہیں تھی، بے ہوش ہو کے گر گئیں کہ اتنے مصائب. جب ہوش میں آئیں تو ایک سوال کیا، کہا کہ خدا کہتا ہے آپ سب کو حق حاصل ہے حسین پہ جو گریہ کرنے والے ہیں.

سید الشہداء نے، یہ طبری تک نے لکھا. اب جناب عباس رہا نے گیا، آپ نے اپنا امامہ اتار دیا اور اپنی تلوار کو اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ دیا. کہا مولا میری ماں نے مجھے بچپن سے ایک ہی بات کہی ہے، عباس تم حسین پہ قربان ہونے کے لیے بنے ہو. مولا جو میں بچپن سے کہتا رہا کہ میں آپ پہ قربان، یہ آپ نے کیا کہہ دیا مجھے؟ بے نفس لکل وغا. جناب عباس برداشت نہیں کر سکے، زار و قطار رونے لگے، آنسو ایسے بہ رہے تھے چہرے پہ. لیکن میں کہوں گا مولا آپ نفسیات سمجھتے ہیں جناب عباس کی، امام سے بڑا کون عالم ہوتا ہے. تو اب کیا کیا؟ کہا کہ بھیا ذرا ان سے کہو کہ ایک رات رک جائیں، ہمارے بھی کچھ مہمان ہیں جو پہنچے نہیں ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب عباس سے. سب سے زیادہ مشکل ہی جناب عباس کے لیے تھا کہ وہ حسین کے قاتلوں سے کلام کریں اور کہیں کہ رک جاؤ، جناب عباس انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ ان کی جرت کیسے انہوں نے حملہ کر دیا، آپ مجھے اجازت دیں میں ان سب کو دیکھ لوں. گا نہیں، آپ جا کے کہہ دیں کہ آج رات رک جاؤ. تو جناب عباس نے اپنی تلوار کو رکھا گھٹنے پہ توڑ دیا. تو جناب علی اکبر نے سوال کیا، کہا چچا کیا بات ہے اتنے زیادہ آنسو؟ کہا علی اکبر یہ تو معلوم ہے ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان دشمنوں سے ہم اس طرح سے بات کریں گے؟ سب سے زیادہ مشکل جناب عباس کے لیے تھا. مولا نے کسی اور سے نہیں کہا کہ آپ جا کے کہتے ہو میرے ساتھ سے، جناب علی اکبر سے نہیں کہا، کسی اور اصحاب میں سے کسی سے نہیں کہا. کیوں؟ جناب عباس کے لیے مشکل ہے کہ قاتل حسین سے بات کریں. اب جناب عباس کہہ رہے ہیں المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن ولحسین، میں اتنا مطیع و فرما بردار ہوں کہ اگر حسین کہے میرے قاتل سے کہو رک جا تو میں اعتراض نہیں کروں گا، میں اپنے مولا کا اتنا فرما بردار ہوں، قاتل سے کہوں گا رک جا. جب جناب عباس جانے لگے نا تو سارا لشکر کانپنے لگا. کہا عباس آ رہے ہیں. کہا روکو تو صحیح، عباس کیوں آ رہے ہیں؟ عمر سعد بہت پریشان تھا. کہا کیوں آ رہے ہیں عباس؟ کہا کہ آپ کیا بات ہے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا خبردار میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے مولا نے حکم دیا. اللہ اکبر. کہا میرے مولا نے حکم دیا. تو اس نے فوراً ایک مرتبہ لہجے کی دیر نہیں کی اور ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے امان نامہ لا سکتے ہیں. تو جناب عباس کی آنکھوں میں جلال آیا. کہا سن، میں تجھ سے کلام نہ کرتا اگر میرے مولا نے حکم نہ دیا ہوتا. کہا صرف اتنی سی دیر کا انتظار کر لے کہ ذرا کل کی صبح ہو اور میرے مولا مجھے اجازت دیں، میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. میں نے سارے لشکر کو دیکھ لیا ہے، میں صرف اکیلا میدان جنگ میں اتروں گا، تم سب کو دیکھ لوں گا، مجھے امان نامے مت دو، اپنے لیے امان مانگنا جب میں کل آؤں گا حسین کی طرف سے. اب جناب سید الشہداء نے روک دیا. کہا عباس ابھی آپ رک جائیے، پہلے اصحاب کو جا لینے دیں. کہا مولا یہ بوڑھے ہیں بزرگ ہیں، ذرا مجھے جانے تو دیجئے. کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اب میں پتہ نہیں پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں، کہ عباس کے لیے یہ جہاد اصغر نہیں ہے جنگ، یہ جہاد اکبر ہے. جو بار بار اجازت مانگے کہ میں سب کو دیکھ لوں، جناب سید الشہداء بار بار کہتے ہیں کہ نہیں عباس آپ تو فوج کے سپہ سالار ہیں، آئیں ذرا میں آج کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے کچھ جدید ہوں گے جملے میں پیش کروں. میں جناب عباس اور جناب علی اکبر کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں مصائب کے، آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے میدان کربلا میں چلیے گا. ذرا ایک مرتبہ تصور کریں کہ شب عاشور ہے، آج جیسی رات ہے، کاش ایسی ہی رات ہوتی، زیادہ گرمی نہ ہوتی، گرمی کی تپش بہت زیادہ تھی. جناب عباس نے ایک مرتبہ سارے لشکر کو دیکھا اور آئے. کہا علی اکبر میں نے سارے لشکر کو دیکھ لیا ہے، اور جو میں پہلے جملے پیش کر چکا ہوں، کہا کہ ایک مرتبہ چار حصوں میں تقسیم کریں گے، دو حصوں سے اکیلا میں جنگ کروں گا، علی اکبر ایک حصے سے آپ جنگ کیجئے گا اور ایک حصے سے سارے اصحاب، میں جلدی سے جو میرے مقابلے میں دشمن آئیں گے سب کو قتل کروں گا، پھر آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے. علی اکبر ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے. کل حسین کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم خود ہی جا کے سب کو دیکھ لیں گے. ہم مولا سے کہیں گے مولا آپ آرام کیجئے، میں اکیلا سب کو دیکھ لوں گا. اب میں پتہ نہیں جملے سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. یہاں پہ ایک مرتبہ صبح ہوتی ہے، جب اصحاب کے لاشیں آنے لگے نا، تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ جملہ کہا کہ مولا حبیب جیسے بوڑھے صحابی کا لاشا آ گیا، مولا یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب جا رہے ہیں، ذرا مجھے کچھ دیر کی اجازت دے دیجئے. کہا نہیں عباس رک جائیے. پھر ایک مرتبہ جناب عباس آ کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مرنے لگے، مولا اب

علی اکبر کے، علی اکبر سے پہلے اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، بس بھائی سارے اصحاب کے لاشیں آ گئے. جناب عباس نے آخر میں جب اجازت مانگی تب بھی جناب عباس کو اجازت نہیں ملی، کہ نہیں اجازت دوں گا لیکن آخر میں، کہا مولا کس لشکر کا سپہ سالار ہوں، وہ لشکر کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں، مولا تو سارے شہید ہو گئے ہیں. جملے سنیں گے اب. جناب سید الشہداء نے اجازت دی، لیکن اجازت کیسی ملی، کہا کہ پانی لانے کی اجازت ہے. میں سارا مسائل پہلے پیش کر چکا ہوں، وہ میں مسائل دہرانا نہیں چاہتا. جب جناب عباس جا رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، کہا بی بی میں الوداع کہنے کے لیے آیا تھا. جب جناب زینب نے کہا نا عباس الوداع کہنے آئے ہیں، کہا عباس ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آنا. جناب عباس بے انتہا غیور ہیں، جیسے خیمے کے اندر گئے نا جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دی. جناب عباس بڑے قد آور تھے، بی بی نے دونوں باہیں ڈالی. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب. کہا بھیا عباس، اگر جملوں کو میں پیش کر چکا ہوں تو سنیے گا ذرا میرے طرح، بس میں جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے طرح دیکھیے گا. کہا عباس مجھے بابا نے کہا تھا زینب تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. کہا عباس کیونکہ مجھے بابا نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب رسیاں بنیں گی. بس بھی میں نے سارا مسائل چھوڑ دیا. جناب عباس نے یہ جملے سنے آنکھوں میں آنسو آنے لگے، برداشت نہیں کر سکے. ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے چلے گئے، اتنے میں جناب زینب نے پلٹ کے بیویوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہا کہ بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت دی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا. اجرکم اللہ. بس بھائی مجھے آج میں نے ساری تمہید باندھی ہے دو جملوں کے لیے. میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، آخری مجلس سے 40 کے ایام آ رہے ہیں، جملوں کو اگر پیش کر سکوں میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں، واحد شہید کربلا ہے میدان کربلا میں، واحد شہید جنہوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا، حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کو آنا، لیکن واحد شہید کربلا کون؟ جناب علی اکبر، جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ. تو کیا کہا؟ کہا کہ بابا میری مدد کے لیے مت آنا، میرے جد رسول خدا آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، دونوں میرے سہارے کھڑے ہیں، دونوں میرے سرہانے کھڑے، ایک نے ایک بازو تھاما، بابا مت آنا، یہ حوض کوثر سے پانی کا جام لائے. کیوں کہا یہ حوض کوثر کا واسطہ کیوں دیا؟ کیونکہ جناب سید الشہداء کو علی اکبر کی پیاس کا بڑا صدمہ تھا، تو فوراً کہہ دیا یہ حوض کوثر سے جام لے آئے ہیں، بابا مت آئیے گا، لیکن پھر بھی آئے حسین. میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، آئے حسین. جب برچی لگی تھی نا جناب علی اکبر کے سینے میں، تو ایک مرتبہ جب حسین ابن نمیر نے برچی ماری تھی تو جناب علی اکبر کے سینے میں بڑی تکلیف تھی کیونکہ کلیجے میں چلی گئی تھی. اس نے کیا کیا کہ برچی کا پھل توڑ دیا، برچی کھینچی نہیں تھی بلکہ ایک طرف کو کرنے کے بعد توڑ دی تھی، پھل کلیجے میں تھا، برچی ٹوٹ گئی تھی. میں مصائب نہیں پیش کرنا چاہتا، دو جملے صرف پڑھوں گا. اذرار گرامی، جب سید الشہداء آئے نا، شیخ حر عاملی نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کیسے آئے حسین ابن علی، کہ اپنے آپ کو زلجنہ سے گرا دیا، کہ اپنے گھٹنوں پہ اور کوہنیوں پہ آئے، آواز دی علی اکبر مجھے اپنے پاس بلا لو. کچھ کہتے ہیں علی اکبر نہیں کہہ رہے تھے، بار بار کہتے ہیں علی مجھے بلا لو علی. کچھ کہتے ہیں یہاں علی اکبر مراد تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو بلا رہے تھے، یا علی یا علی. ایک مرتبہ پہنچے جناب علی اکبر کے لاشے پہ، اٹھا کے سینے کو سینے سے ملایا اور بہت زور سے گلے لگایا. جب زور سے گلے لگایا تو ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا بابا آہستہ گلے لگاؤ، بابا میرے سینے

قائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. درود پڑھ محمد وعلى ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک چیلنجنگ ٹاپک ہے اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں, دین سب کی ذمہ داری کرتا ہوں, ہم سب رسپانسیبل ہیں, جتنا جانیں گے اتنا ہی آپ کی رسپانسیبلٹی میں اضافہ ہوگا. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں, دین کی سمجھ حاصل کریں. انڈرسٹینڈنگ دی ریلیجن از اے چیلنج. اگر انسان جتنا سمجھتا جائے اور اللہ سے دعا کرے کہ ہم اس دین پر چلیں, اہدنا الصراط المستقیم. موضوع کو پہلے سمجھ جائیے. اچھے آج کوشش یہ کریں گے کہ آج کا جو موضوع ہے اس عشرے کا پوری طرح سے تبعین ہو جائے, مینیفیسٹ ہو جائے, کلیئر ہو جائے کہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے ہمارے عقائد کا, ہمارے بلیفس کا. ہم لوگ یقین کر لیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ہوگا. یہ جب تک کہ مسلمان مؤمن اس منزل تک نہیں پہنچے گا, قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سچ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن انسان کی دنیا اور اخروی تمام ضرورتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے, طبیانا لکل شیء. قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ قرآن میں ہر چیز ہے, یعنی اب جس بات کا تصور کریں گے وہ بات قرآن میں ملے گی. امام نے فرمایا اگر یہ کہے کوئی شخص اے کاش یہ قرآن میں ہوتا, مولانا نے فرمایا وہ کاش بھی قرآن میں ہے. یعنی تمہارا تصور یہ ہے کہ تم نہیں ہیں, مگر حقیقت میں اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ اگر ہم کانفیڈنس کو ری گین کریں, ہم نے کھو لیا, مسلمانوں نے قرآن سے متعلق کانفیڈنس کو کھو لیا. ہم قرآن کو مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں, حالانکہ قرآن آیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. یہ میں صرف اوریٹری میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن خود کہتے ہیں لتن درا قومن کون لے یون درا کم, ان کو ڈرانے کے لما یوح ای کم, تاکہ تمہاری زندگی ملے. زندہ نہیں ہے انسان اگر قرآن نہیں ہے اس کے پاس. ہم نے کئی سالوں سے ساری دنیا جہاں جہاں جاتے ہیں یہ ایڈوائس کیے ہیں. پھر میں ایڈوائس کو میں آپ کو پھر گوش گزار کرتا ہوں. اسی طرح جس طرح سے پلین میں بیٹھنے کے بعد ہر مرتبہ وہ پوری وہی دہرایا جاتا ہے, اور جو مسلسل سفر کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا بورنگ ہے. بورنگ نہیں ہے, یہ ریکیپ ہے. انسان تیار رہے ان حالات میں. روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت سے زندگی کو شروع کریں. بہت گہما گہمی کی زندگی ہے, ہم لوگ گم ہو چکے ہیں, ہم کو گم کر دیا گیا ہے. ہم کو اپنے مین انسانی اقدار سے ہٹا دیا گیا ہے, میریٹ آف ہیومینٹی سے ہٹ چکے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم لوگ پھر پلٹ کر جائیں اور اس منزل پہ پہنچے جہاں ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن کی 10 آیتیں 10 آیت ود دی ٹرانسلیشن از اے مسٹ. شروع نہ کریں, اوپن نہ کریں کمپیوٹر کو, لیپ ٹاپ کو, آئی پیڈ کو اور کسی گیجٹ کو, فون کو, جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کریں ترجمے کے ساتھ. اور اگر ہو سکا تو مغرب عشاء کی نماز کے بعد ڈنر جو ہے فیملی ٹائم کا ہونا چاہیے. میں ہر سال کہتا ہوں مسلسل فیملی کا ڈیٹیریشن بہت ہی خطرناک ہے, اس کا بچاؤ بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قو و انفسکم و اہلیک, قو انفسکم و اہلیکم نارا,
आग जल

0: that's a kharij ke maani ye hai. It is not related to the books. Some concept ko pesh kiya jata hai, hawala diya jata hai Quran aur Ahle Bait ki ahadees ka. Unhone ek dars shuru kiya jiska naam hai Hukumat-e-Islami. Usko Vilayat-e-Faqih ka unwan bhi kaha jata hai. Hukumat-e-Islam. Aur log pareshan ho gaye Najaf mein. ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ایک مولوی داڑھی رکھے اور وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ حکومت لائیں گے اور یہ ہوگا تو سو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی جی بیٹھا ہوا مولوی ہے مولوی کا کام ہے کہ وہ ملا کی دوڑ مسجد تک گرگٹ کی دوڑ باڑ تک تو وہاں تک ہی رہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے لیکن کانسیپٹ آف اسلام کو جو بالکل بھلا دیا گیا تھا حکومت دینی کو بھلا دیا گیا تھا ایک چیز میں بتاؤں ذرا سب باتوں میں انشاءاللہ امید ہے ماشاءاللہ سن رہے ہیں آپ لوگ ایک ہے حکومت کا دین رہے ساتھ اس کے لیے اشرا چاہیے ایک ہے حکومت کا دین ایک ہے دین کی حکومت سبحان اللہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ حکومت کا دین ہے دین کی حکومت تو امام خمینی نے حکومت کے دین کو دین کی حکومت میں تبدیل کیا یہ پوری جو انقلاب ہے یہ بہت بڑا انقلاب اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ریفلیکشن اس کا جتنا پریشر بڑھ رہا ہے اتنا سمجھیے اتنے ہی آپ بلند ہیں کہہ گیا میں جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ لوگ جتنا بلندی پہ جاتے ہیں یہ کیوں پلین کو جو پریشرائز کیا جاتا ہے اس لیے کہ جیسے جیسے بلند ہوتا ہے تھن ایئر ہو جاتی ہے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جائیے سری نگر سے آپ کرگل تک رستے میں ایک جگہ آتی ہے 8,000 feet ابو دی گراؤنڈ ہم خود جا چکے وہاں جا اتریں گے تو محسوس ہوگا کہ سانس اکڑ رہی ہے وی آر فیلنگ پریشرز اس لیے کہ آپ سطح سمندر سے بلند ہو گئے ہیں تو معلوم ہے بلندی میں پریشرز ہیں اس کے بعد نتیجے کو اگر سمجھ جائے تو کبھی پریشر صلوات پڑھی ہے محمد والا یہ جو فرضیہ کہا جا رہا تھا فرضیہ کے معنی ہائپوتھیسس یا کہ فلاسفیکل ڈسکشن ہے یہ آیا دین کی حکومت کا امکان ہے یا نہیں ہے یہ جو بحث ہو رہی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا کہ اٹ از پاسبل یہ ہے قرآن کا یہ وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کیا ہے بھائی خود قرآن سے پوچھے ان اللہ غنی عن العالمین یا ایھا الناس انتم الفقراء یو آر ان نیڈ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان تنصر اللہ اللہ کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا سارے سنی شیعہ بڑے بڑے اسکالرس اور جڑ جاتے ہیں اس آیت پر کہ کیا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں اللہ کی مدد کروں سب کا نتیجہ نکلا کہ ان تنصر دین اللہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا تو جو دین پروردگار کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اب تک تین پاور تھے تین پاور میں دنیا محدود ہی تھی آج چوتھا پاور ایسا پاور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی بنیاد ڈالنے والا ہے خمینی ہے وہ
1: زندہ ہے خمینی
2: زندہ ہے
1: زندہ ہے خمینی
2: زندہ ہے
1: رہبر کی شکل میں
2: زندہ ہے
1: ایران میں دیکھو
2: زندہ ہے
1: عراق میں دیکھو
2: زندہ ہے
1: لبنان میں دیکھو
2: زندہ ہے
1: زندہ ہے خمینی
2: زندہ ہے
1: زندہ ہے خمینی
2: زندہ ہے
0: صلوات پڑھے محمد
2: اللہ صلی اللہ محمد علی محمد
3: نعرہ حیدری
2: علی
3: محمد علی محمد
0: صلوات
2: اللہ

بڑھنے والا نہیں ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے اس جنگ نے دنیا کے سامنے جاتے جاتے شہید امت نے دو جملے کہے, میرے مرنے سے اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے, میرا ملک ختم ہونے سے اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ دو جملوں نے کئی ہزاروں کو دین کی طرف لا دیا. بتایا یہ شخص جیا تھا. صلوات پڑھی محمد والا. دس از دا پراؤڈیسٹ مومنٹ آف ٹوڈے. آج کا سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سر اٹھانے کا موقع ہے. ایک ہی اسلام ہے, 72 اسلام نہیں ہے, وہ ایک ہی اسلام ہے جس کو اہل بیت نے بتایا. یہ ثابت ہوا آج کی دنیا میں. تو لکھائی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا فیما آتاکم, جو گزر گیا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے آپ کے پاس بہت کچھ ماشاءاللہ اللہ نے دے دیا, اس پہ بھی مغرور نہ ہو جاؤ. نہ وہ رہا نہ یہ رہے گا. جی رہے گا کیا؟ دین رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. اللہ نے دین حق کو بھیجا ہے, یہ دین پنپے گا. اٹ ول سروائیو. قرآن کہہ رہا ہے یہ دین پنپے گا. پنپے گا تو پنپے گا. اگر آپ مدد کریں تو آپ کی خوش بختی ہے. دین جو ہے پنپے گا, آپ کا حال جو ہے پنپے گا. تو ایک جملہ اور بھی ذرا سوچنے کا ہے. اب بحث ولایت فقیہ کے فرضیہ نہیں رہی. ٹاپک آف ولایت فقیہ حکومت اسلامی اٹس ناٹ نو مور فلاسفی. یہ بالکل طے شدہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ولایت فقیہ اب مسلمات دین میں سے ایک دین ایک چیز ہے جس کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا. اب کوئی ٹیچنگ یہ کرے کہ امام زمانہ کی غیبت میں حکومت نہیں بنا سکتے, وہ ابھی خواب کی دنیا میں حقیقت کی دنیا میں نہیں. صلوات پڑھیے محمد اٹ از ہال ٹوڈے. تو حالت حال میں ٹو لیو ان دی پریزنٹ. آج پریزنٹ پہ جی آج کیا کرنا چاہیے مجھے, میرا کیا فریضہ ہے, میں وہاں نہیں رہتا ہوں, اب کیا فریضہ ہے. میرے بہت سے فرائض ہیں, میں خود سمجھوں دین کو. یہاں دین کو کنفائن نہ کروں نماز اور روزہ تسبیح وغیرہ میں. دین ایک ٹوٹل لائف آف. تو جناب طارق جمیل صاحب, علامہ طارق جمیل صاحب, جناب طاہر القادری صاحب, علامہ طاہر القادری صاحب, جناب سلمان ندوی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ غدیر ہوئی من کن تو مولا ہوا. بات ہوگی صاف. لیجیے سنی شیعہ گلے ملیے کہ وہ بھی سنی بھی کہہ رہا ہے من کن تو مولا, شیعہ بھی کہہ رہا ہے من کن تو مولا. اب پریشانی کیا ہے؟ سنی تم بھی سن لو, شیعہ تم بھی سن لو, من کن تو مولا محبت علی کا اعلان نہیں ہے, حکومت علی کا. رسول اللہ اعلان یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے. نہ, جس کا میں ولی ہوں, یعنی جس کا میں حاکم ہوں, اس کا حاکم یہ علی ہے. یعنی اسلام ایک حکومت کا نام ہے, اس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. لیڈر رسول اکرم ہیں, ان کے جانے کے بعد اگر کسی میں دم ہے اس اسلام کو چلانے کا وہ علی ابن ابی طالب.

0: Cagliari.
1: مولانا کیا ہوگا ان حالات میں اتنی بمباری ہو رہی ہے ادھر ادھر ادھر ماشاء اللہ باقاعدہ کیا ہوگا تو میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں میرے سر پہ امامہ ہے میں قرآن پر احادیث پر زیادہ فوکس کرتا ہوں ایک آیت دینے جا رہا ہوں وہ آیت کو لے کے جائیے آیت کا آخری حصہ ہے سورہ حج کی آیت ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ شہید امت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اس آیت کا ولا

ينصرن الله من ينصره. ولا کے معنی ہے یقیناً یقیناً یقیناً, فار شور فار شور فار شور, اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. دین جو ہے صرف کنفائن نماز اور روزہ میں نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بچوں کو کیا سکھاتے ہیں ہم لوگ؟ اصول دین, فروئے دین. اصول دین کتنے بھائی؟ پانچ, ماشاء اللہ. اصول کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ ہمارا, اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام بارہ, عقیدے کو کہتے ہیں اصول. اچھا ملائکہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملک کا عقیدہ ہے نہیں ہے؟ نہیں رکھے تو کیا ہوگا؟ اگر میں ملائکہ کا عقیدہ نہیں رکھا تو مسلمان نہیں ہوں. تو معلوم ہوا پانچ کے ساتھ چھٹواں بھی ہے. تو پانچ جو ہے بہترین مثال جو دی گئی, جڑیں فائیو جو ہے, روٹس جو ہیں مین روٹس ہیں, اس کے اندر ٹائنی ٹائنی بہت سے روٹس ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. تمام وہ باتیں جو انسان کے عقیدے سے تعلق ہیں وہ سب روٹس ہیں. کتنے پیغمبر ہیں؟ ایک لاکھ. کہاں قرآن میں 124 پیغمبر؟ کہاں شمی؟ قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا تذکرہ ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے میں اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا جو قرآن میں نہیں ہے, تو کہتے ہیں تو مسلمان نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ رسول اللہ نے بتایا کہ 124,000, تو معلوم ہے رسول اللہ جو بتاتے ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. پاس کا بتایا 124,000 تو مانا, آئندہ 12 کا تو کہا کیوں مانتے نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے. جو گزرا تو بتائیں فوراً مان لیا کہ جی ہاں 124,000 یہ عقیدہ. تو یہ عقیدہ جو ہے یعنی فیتھ, بلیفس. بلیفس صرف پانچ نہیں ہیں, دیر آر سو مینی ٹائنی ٹائنی روٹس, اس کو جو ہے عقیدہ. فروع دین کتنے ہیں بھائی؟ دس. دس جو ہے ایگزامپل ہیں. فروع دین 90 کے قریب ہیں. تو یہ 10 ایگزامپل کے لیے ہم کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں فروع دین 10 ہیں. اب آئیے نماز کا تو سمجھ گئے, متحرات, احام, نجاسات وغیرہ وغیرہ. شکیات نماز پڑھتے رہیے اور پوری عادی جو ہے توزیل مسائل نماز کے سلسلے میں موجود ہے. ٹھیک. اب آئیے جہاد. جہاد کیا ہے؟ اسٹرگل. اسٹرگل کا کا اسٹرگل ہے یہ کہ پہلے تم اندر اسٹرگل کرو تو باہر ہوگا. توجہ. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے جب تک تم اندر اپنے اندر جہاد نہیں کرو گے باہر جہاد نہیں ہو سکتا. پہلے جہاد بالنفس, بعد میں جہاد بالعدو. پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو, تم اپنے آپ کو سنبھالو, فیملی کو سنبھالو, گھر کو سنبھالو, محبت سے رہو. اگر یہ تم نے کر لیا اب تم میں میدان میں جانے کی قوت موجود ہے. جب تک کہ تم نے نفس سے جنگ نہیں کیا اس وقت تک تم جہاد بالعدو نہیں کر سکتے, دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. بس ایک جملہ سمجھ لیجئے, جہاد کے تمام احکامات بحث و مباحثہ میں تھے. سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ مثال نہیں دوں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ ایک مولوی کیا چاہتا ہے بھائی؟ مسجد بھر جائے. پوری خواہش مولوی کی کیا ہے؟ مسجد میں سب لوگ بھرے رہے ہیں, ہر نماز میں پورے بھلے ہوئے رہے ہیں. اس کی خواہش یہی ہے نا بھائی, اور کچھ بھی نہیں. مجلس ہو تو بھرا ہوا مجمع رہے, سنے اس کو. مولوی کی خواہش ہے ہی نا بھائی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر دین کی خواہش یہ نہیں ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. جی وہی اللہ اکبر کہہ رہا ہے ملا بھی, وہی اللہ اکبر کہہ رہا مجاہد بھی. مولا پورے مسجد کو بھرنا چاہ رہا ہے, مجاہد دین کو لانا کہاں, پوری دنیا میں دین کو لانا چاہتا ہے, ریلیجن کو لانا چاہتا ہے معاشرے میں. اس کا اسٹرگل ہی الگ ہے, الفاظ وہی ہیں, وہی اللہ اکبر ہے. تو آپ کو ایک جملہ کہوں کہ عزیزان گرامی, بہت سے اسلامی فروعات کتابوں میں تھے. علماء کرام نے تشریف فرما, ہمارے پاس مباحثہ لمعتین. لمعتین کے معنی ایک ایسی کتاب ہے, شہید اول نے لکھی, شہید ثانی نے اس کی شرح کی. یہ کتاب جب تک نہیں پڑھے مولوی مولوی نہیں بنتا.

72 اسلام نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے. وہ اسلام آج آپ کا اثرات معلوم ہے، اس انقلاب کے اثرات کا ایک چھوٹی سی جھلک میں بیان کروں. افریقن کنٹریز نے $0 کر دیا اپنی ٹریڈ میں. پورا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب امریکہ سے ڈالر سے ٹریڈ نہیں کریں گے. جو کرنسی ہے جیسے کینیا ہے، کینین کرنسی تنزانیہ میں جائے گی، تنزانیہ کرنسی کینیا میں جائے گی، اپنے ہی کرنسی میں ہم بزنس کریں گے. ورنہ کیا ہوتا تھا، ڈالر میں جائیے واشنگٹن، واشنگٹن سے پلٹ کر آیا اور بیٹھے بیٹھے بیٹھے کھاتے جا رہے تھے، گھی مسلسل آ رہا تھا، کچھ کام کرنے کی ضرورت تھی نہیں تھی. اب سمجھیے انقلاب کیا ہے، توجہ کیجئے کتنا انقلاب ہے. انقلاب یعنی اکنامیکلی ساری دنیا کے سسٹم کو بدل دینے کا نام ہے. اس سسٹم کو اس انقلاب نے بدل دیا. اس کو نہ سمجھنے والے کا نام ہے اندھا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسی ٹرمپ نے جو جھوٹا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ واشنگٹن میں پوسٹ میں نے پڑھا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں جب اس کے 100 ڈیز ہوئے تھے تو اب تک اس نے اتنے ہزار جھوٹ بولے ہیں. اگر حساب ڈیوائڈ کریں تو روزانہ 20 جھوٹ نکلتے ہیں. جو روزانہ 20 جھوٹ بولتا ہے وہ کیا مقابلے میں آ سکتا ہے جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو نوجوانوں، اف یو وانٹ ٹو ٹیک سیٹ، ڈرائیونگ سیٹ، تو بی الرٹ آف ٹو ڈے. آج کی حالت یہ ہے، دین جو ہے ہم کو نہیں سکھاتا کہ آپ کنفائن ہو جائیں گھر میں، ایک کمرے میں کنفائن ہو جائیں. دین یہ سکھاتا ہے، آج اس کی جھلک اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آج افریقہ میں 60 ملین شیعہ ہوئے ہیں. ابھی میں کل میرے وطن میں تھا، علی پور میں مجلس تھی، مجلس کے بعد ایک نوجوان آیا، کہا میں فلاں شہر کا ہوں، میں شیعہ بننا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کا ریکارڈ بھی ہوا، اس نے خیر میں نے کلمہ تو ہمارا وہی ہے، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ اضافہ نہیں ہے، وہی محمد رسول اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں نے اس سے پوچھا کیوں شیعہ ہو رہے ہو، کیا سیکھا تم نے، کہاں دیکھا؟ کہ بس میرے سامنے سامنے دین آ گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے پوچھوں کہ کہاں سے آیا کیا نہیں ہے. حق معلوم ہونے کے بعد بھی میں آنکھ بند کرنا نہیں چاہتا، مجھے حق ظاہر ہو چکا ہے، یہی دین ہے اصل، یہی. صلوات پڑھیے. آپ لوگ، ہم لوگ کمفرٹ رہیے، اللہ کا وعدہ ہے جو دین پروردگار کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اس سال میں 5 مجلسیں نوگواں سادات میں اسی موضوع پہ پڑھا تھا، دین است حسین. جی خواجہ اجمیری نے کیا کہا، دین است حسین. کہاں سے کہا؟ اپنے گھر سے، اپنے جیب سے نا. زیارت وارثہ معصورہ زیارت ہے، معصوم نے پرسکرائب کی ہے. اس زیارت کا ٹکڑا کیا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. حسین کی مدد کرنے والے حسین کی مدد نہیں کر رہے ہیں، دین کی مدد. تو یہیں سے لیا ہے، یہ دین است حسین. کہاں سے لیا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اگر آج انصار حسین میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو مدد کیجئے دین کی، تو انصار حسین میں ہم یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام حسین کے نام سے 1400 سال بعد بھی یہ گرمی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب بھی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، نام حسین میں لوگ آتے ہیں، نماز یہاں سیکھتے ہیں، روزہ یہاں سیکھتے ہیں، حج یہاں سیکھتے ہیں، زکوٰۃ یہاں سیکھتے ہیں، داڑھی یہاں سیکھتے ہیں، دھوکے سے بچنا کیسے یہاں سیکھتے ہیں، سچائی کیسی ہونی چاہیے یہاں سیکھتے ہیں. حسین کا نام ہے مگر پورا دین پل رہا ہے. صلوات پڑھیے.

0: La paix
1: et l'ancien.
0: چاند کی تصدیق ہو چکی ہے, کل پہلی سفر ہے, اور دعا کو مت بھولیے, یا شدید القوا و یا شدید المحال صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اس انتظار میں مت بیٹھیے کہ مولوی کوئی نئی روایت پڑھے گا تو روئیں گے, کبھی اسی طرح سے انتظار نہ کیجیے. صرف تصور کیجئے ان حالات پر جن حالات سے گزرے. سب سے مشکل حالت اگر تھی تو شام کی حالت. کوئی بھی مولوی جب مسائل پڑھتا ہے تو کہاں پہ ختم کرتا ہے؟ کربلا. کسی بھی امام کی شہادت پڑھتا ہے کہاں ختم کرتا ہے؟ کربلا. لیکن امام سجاد سے پوچھا گیا کہاں تکلیف ہوئی, امام سے پوچھا گیا کہاں تکلیف ہوئی, کبھی نہیں کہا کربلا, کہا شام. کیوں اشام, کیوں اشام؟ روایت ایک رسول کا صحابی ہے سہل ابن سعد, وہ کہتا ہے کہ یہ آج کی رات تھی, میں شام میں موجود تھا, شام کے بازاروں میں کھلبلی بچی ہوئی تھی, خوشیاں منا رہے. میں نے پوچھا کیا ہوا, کیا عید کا دن ہے آج جو خوشی منا رہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم حسین کا گھر تباہ ہو چکا ہے, اس کے سر آئے ہیں اور کچھ بیویاں آئے ہیں. کہ نواسے رسول کو ذبح کر کے تم خوش ہو رہے ہو؟ اب اس پہ بہت غور کرنا ہے. دیکھیں کتنا within 50 years کتنا بدل دیا گیا دین کو, کہ نواسے رسول کو ذبح کرنے کے بعد عید منائی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا, کس طرح سے کیا ہوا, جب قریب جا کے دیکھا کچھ سر ہیں جو نیزوں پر, کچھ بیبیاں ہیں جو ننگی پشت پر بٹھائی گئی ہیں. میں ایک اونٹ کے قریب گیا جس میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی, میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام سکینہ ہے. کہ کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ یہ نیزہ برداروں سے کہو کہ ذرا سا آگے بڑھ جائیں تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھے ہمیں نہ دیکھے. لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہمیں نہ دیکھیں. سہل کہتا ہے میں گیا ایک نیزہ بردار کے پاس جو امام حسین کا سر کو لیے ہوئے تھا. میں نے کہا تجھ کو میں 400 درہم 400,000 درہم دوں گا, صرف تم اتنا کر دو کہ اس نیزے کو آگے بڑھا دو. تو راضی ہو گیا اور جناب سکینہ کو اطمینان ہوا, سر تو آگے بڑھ گیا, لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ اس کی کیفیت کو سمجھنا ہو تو یہی دن ہے جس دن 72 گھنٹے کہاں پر لا کے کھڑا کیا گیا تھا, باب الساعہ. جائیے زیارت کو, اور زیارت میں بھولیے نہیں اس مقام کو. باب الساعہ کے معنی, ساعہ کے معنی گھڑی جہاں پر تھی, وہاں پر 3 دن تک اس خاندان کو روکا گیا. صرف اس لیے روکا گیا کہ یزید کا دربار سج رہا ہے, اب یہاں پر ان کو روکا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی عالم نے مجلس پڑھتے ہوئے یہ کہا زینب اور دربار, نیچے ایک آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے امامہ پہ کہا بس بس بس, یہ کیسے ممکن ہے کہ زینب ہو اور دربار یزید. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی

ابن انس نائم شہید ہو گیا. سواروں کو واپس بھیجو سہان. جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ.

0: گر گیا ابراہیم، میرے حجاج زبیدی نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے۔ ابو حصار نے پیغام بھجوایا کہ تم پیچھے سے حصار کو توڑو۔
1: پیچھے سے ہماری طرف آ رہا ہے۔
2: بکواس مت کرو، نوفل اور شمر نے اشتر کے بیٹے کا راستہ روکا ہوا ہے۔
1: سب بھاگ گئے ہیں سردار، سب فرار ہو چکے ہیں۔

0: بھی مخلوق ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔
1: تھوڑا سا ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور اشتر کے بیٹے کا راستہ روک لیتے تو مختار کا کام تمام ہو جاتا۔
2: تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو شبس۔ اگر اشتر کے بیٹے سے لڑنا آسان ہوتا تو یہ کام تم پہلے خود ہی کر چکے ہوتے۔

0: Aman! Aman!
1: Ey kasr-nashino, sun lo aylan! Na ho larzam, mat ho pareshan! Ke bahukm-e-Quran, khulus o iman ke saath jo insaan, toba kar le aur ho pashiman, to khuda-e-subhan, bakhshega uske gunahan! Ey khaufzada insaan, na ho hairan! بیعت کرو اسی آن
2: اس حکم کے ساتھ قصاص قاتلان حسین کیسے ہوگا؟
3: یہ ایک اجتماعی بخشش کا حکم ہے رفاہا، قاتلان حسین کا معاملہ الگ ہے۔
2: خدا کرے ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو۔
3: شک مت کرو، ابو صاحب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بخشش کا حکم ہماری حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔
2: حکومت؟
3: ہاں، حکومت شیعان علی۔
2: حکومت ہماری؟
3: آپ بہت اچھے امیر، کاش میں بھی ایاز و راشد کی طرح آپ پر جان قربان کر دیتا اور یہ رات نہ دیکھتا۔ خدا کی قسم، اگر ابھی بھی مجھے پتا چل جائے کہ میری جان آپ کو بچا سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کروں گا۔

0: جناب عزیز، اس تخت کو خزانے میں جمع کروا دیجئے اور اس کی جگہ ایک لکڑی کی سادہ سی کرسی رکھ دیجئے جس میں یہ سارے زرق برق نہ ہو۔ امیر مختار مصنوعی آرائش اور خوشامد پسند نہیں ہے۔
1: بخدا حیف ہے، اس تخت کی جگہ جو چیز بھی رکھی جائے اس جگہ کی توہین ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ تخت ان ستونوں اور دروازوں کی طرح ہے، یقیناً کل کو حکم ہو جائے گا کہ ان بڑے بڑے دروازوں کو توڑ کر طویلے کا دروازہ لگا دو۔
0: معاف کیجئے گا، آپ کا اس میں گرامی؟
1: آپ کا نوکر ابو مفلس ابن محرر۔
0: ابو مفلس، اگر پہلے کی طرح محل کے خوش آمدی رہنا چاہتے ہو تو باتیں مت گھماؤ۔ اگر امیر مسجد سے آئے اور یہ تخت یہاں نظر آیا تو تخت اور اس کے خداموں کو ایک ساتھ توڑ دیں۔
1: جیسی امیر کی خواہش، اس تخت کو بدلنا عدل و انصاف کے برخلاف ہے۔ یہ تخت کسی اور جگہ کام بھی نہیں آ سکتا، حکومتی خزانے کا سرمایہ ہے۔ اگر اسے رکھ دیا جائے تو اس کی لکڑیوں کو دیمک کھا جائے گی، اسے خراب کر دے گی۔ آخر امیر اتنی ساری خوبصورتیوں کے بیچ تخت سے کیوں لڑ رہے ہیں؟
0: کیونکہ یہ تخت نہیں ہے ابو مفلس، ایک ایسی مسند ہے جو امیر کی قبر کا عذاب بن سکتی ہے۔

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبحار ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد سلام و دعا کے بعد سب سے پہلے میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یاد کیا اس خدمت کے لیے بس اتنی دعا ہوگی ہماری اور آپ کی کہ انشاءاللہ تعالی خدا کی بارگاہ میں یہ ہماری چھوٹی سی خدمت قبول کے درجات کے اوپر فائز ہو جائے انشاءاللہ تعالی الہی آمین صلو علی محمد و علی محمد اس عشرے کے درمیان آپ حضرات کا دل و دماغ میں ایک سوال آتا ہی ہوگا کہ مولانا آپ دس دن تک انشاءاللہ مسلسل ہمارے سامنے گفتگو کرو گے آپ کی گفتگو کا عنوان موضوع کیا ہوگا تو ابھی سے پہلے ہی رات سے آپ کے سامنے میں یہ بیان کر ہی دیتا ہوں کہ پورے عشرے کے درمیان میں نے کسی موضوع کا انتخاب نہیں کیا اس کی وجہ اور سبب ہے اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم بارش کی ہے اور ہمیں پتا ہے ہمارے پاس اتنا تو تجربہ ہے کہ جو حضرات آج آ سکے ہو سکتا ہے کل وہ نہ آئے جو کل آئیں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد کے دن میں وہ نہ آئے مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم نے ایک ہی موضوع پہ بات چھیڑی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بیچ بیچ میں کچھ لوگوں کے لیے یہ بات قطع ہو جائے گی اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر رات الگ الگ موضوع پہ ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اور آج ایک ایسے موضوع پہ مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے ویسے کچھ دن پہلے ہم نے ساتھ میں مل کر ہمارے آٹھویں امام امام علی الرضا علیہ السلام کی شہادت کو منایا تھا اس لیے آج وہیں سے بات کو میں شروع کروں گا کہ ہمارے آٹھویں امام کی سیرت میں ایک ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے اندر معاشرے کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے یہ درس دیا جائے کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر معاشرے کے اندر جتنے طبقات ہیں غریبوں کا طبقہ پیسے والوں کا طبقہ رشتہ داروں کا طبقہ بڑے بڑی کیا کہتے ہیں فیملی کا طبقہ جتنے بھی حضرات معاشرے کے اندر زندگی کو بسر کر رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج فقط ہمارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان شاید سمجھا ہی نہیں کہ اے مسلمان یہ جو طبقہ معاشرے کا ہے اس کا تو نے خیال کتنا رکھا طبقے کی بات کریں اس سے پہلے ہم آپ جو بھی مذہب کا انسان ہو ہم ہیں مسلمان آئیے دیکھتے ہیں خداوند کریم نے حضرت انسان کو ہمارے سامنے کیسے پیش کیا قرآن مجید کی ایک آیت جو آج کی مجلس کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل
قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے۔

فداك يا ابن رسول الله. لو عزلت هؤلاء الى مائدة فرزند رسول، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا مائدہ، ان کا جو دسترخوان ہے وہ تھوڑا جدا علیحدہ الگ کیا جائے؟ آٹھویں امام کے سامنے ہمت ہو رہی ہے کہ کیا بول رہا ہے، کہ یہ خداموں کو الگ سے بٹھایا جائے. روایت بہت ہے، بہت سے الفاظ ہے، اصول کافی کی آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں. عیون اخبار الرضا میں بھی یہ روایت ہے، کہیں کہیں پر یہ بات بھی آئے کہ مولا نے جب یہ سنا آٹھویں امام نے تو آپ نے کہا الزم السکوت، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، الزم السکوت. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى واحد، وَالْأُمُّ وَاحِدَا، وَالْأَبُ واحد، وَإِنَّمَا الْجَزَاءُ بِالْأَعْمَالِ. اے میرے صحابی خاموش ہو جا، ہمارا پروردگار ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، ہمارے بابا ہمارا باپ ایک ہے، اور جزا اعمال کی برابری اعمال کے نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالی دے گا. عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے آٹھویں امام نے اپنے خدمت گزاروں کے سامنے یا ساتھ میں ملازموں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ امام کا رویہ کیا تھا. آدم کی اولاد کو تو خدا نے کرامت کا تاج بخشا تھا، لیکن کیا میرا رویہ، میرا سکون، میرا سلوک اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے کہ میں اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ پیش کروں کہ جس کے لحاظ سے یہ دین نے جو مجھے سکھایا وہ عملی روپ آئے؟ ایک صحابی انس، وہ کہتا ہے میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس کہتا ہے میں نبی کریم کے ساتھ 10 سال تک نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال. انس کہتا ہے نبی کے ساتھ یہ کام کرتے وقت لم یقل رسول اللہ اف قط. ان 10 سال میں، 10 سال میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی میرے سامنے اف نہیں کیا. ولم یقل اف لما صنعته لما صنعت. جو بھی کام مجھے کہنے کو نبی نے کہا تھا، میں نے جب وہ کام کر لیا تھا تب بھی نبی نے کبھی بھی مجھ سے پوچھا نہیں، اے انس یہ کام تو نے کر لیا. ولم یقل لشیء اف قط لم اصنعه لما لم تصنع. اور کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کام کہ جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو تب بھی میرے نبی نے اپنے منہ سے کبھی اف نہیں کیا اور کہا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا. آپ کو کہ مولانا تو کیا ہم اپنے خادموں کو سر پہ چڑھائے، کام نہ بھی کرے تو بھی کچھ نہ بولے؟ نہیں، بات سلوک کی ہو رہی ہے، بات رویے کی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے خداموں کو، اپنے ملازموں کو، آپ نے دیکھا میں جب بات کو شروع کیا تو میں نے کیا کہا کہ پوری دنیا کے اندر معاشروں میں جو طبقہ سب سے مظلوم ہے اگر ہے تو وہ کون ہے؟ وہ نوکر حضرات ہے، وہ ملازمین، ملازمات، خدمت کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو بہت کم ایسے نوکر چاکر ملیں گے کہ جو اپنے سیٹھ، سیٹھ بولتے ہیں اردو میں، جس کے کام کرتے اس کی تعریف کرتا ہو. کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں لیکن اسلام نے مجھے جو سکھایا اور سمجھایا ہے مجھے شاید پتا نہیں کہ ملازم جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے. ہم تو علی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کے نام کو لینے والے ہیں، اس کے نام پہ نعرہ لگانے والے ہیں. لیکن کیا امام کی سیرت پہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی؟ مولا کائنات اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟

خان پہ, اور یاسر اگر اس وقت میں تمہیں آواز دوں, میں کون؟ ولی عہد, آٹھویں امام. اے یاسر, جب بھی کھانا کھانے بیٹھو اور اگر اسی اثنا میں اسی وقت میں تیرا آقا, میں تیرا مولا, ہماری زبان میں میں تیرا سیٹ, میں اگر تجھے بلاؤں کسی کام کے لیے, یاسر کبھی بھی جواب نہیں دینا, پہلے اپنے کھانے کو, تناول کو ختم کر لینا, اس کے بعد میری آواز پہ لبیک کہنا. مسلمان, یہ آٹھواں امام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں خادموں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ کرنا ہے, اور دنیا میں آج کیا رو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑا مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے, باقی بہت سے طبقات ہیں, یتیموں کا طبقہ, بیواؤں کا طبقہ, غریبوں کا طبقہ, محتاجوں کا طبقہ, فقیروں کا طبقہ, اس میں ایک طبقہ ہے معاشرے کے نوکر حضرات. یہاں بہت سے آپ میں سے نوکر بھی ہوں گے, جیسے میں ہوں. نوکر ہوں یا نہیں؟ امیر بھائی ہوں یا نہیں؟ کس کا نوکر ہوں؟ آپ کا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں اور جو ہمیں انشاءاللہ تعالی دور دور سے سن رہے ہیں, ان میں نوکر کا یا طبقہ ہوگا, اور کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جس کے یہاں نوکر ہوتے ہیں, مطلب مالک کا طبقہ. معاشرے کے اندر یہ فقط مسلمانوں کی بات نہیں, ہر معاشرے کے جو بھی دین کا ہو, ہمارے ہندو بھائی ہو, ہمارے یہودی بھائی ہو, ہمارے سنی بھائی ہو, ہمارے نصرانی, مجوسی, جو بھی ادیان دنیا میں ہے, سب کے یہاں ہو نہ ہو, سب سے وہ معاشرہ جو سب سے مظلوم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نوکروں کا ہے. ان پہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے. میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. ارے ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے پیغمبروں کو کیوں بھیجا, ان کے ساتھ کتابوں کو کیوں نازل کی؟ کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے جتنے انبیاء حضرات علیہ السلام تھے سب ناکام ہو گئے, کسی کو کامیابی نہیں ملی؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا. ماننا پڑے گا کہ نبیوں کا جو کام تھا وہ انہوں نے کیا, حجت تمام ہو گئی, لیکن کامیاب اگر نہیں ہوا تو میں, کہ ان پیغاموں کو میں نے سمجھا نہیں, اور اگر سمجھ گیا ہوں تو عمل کرنا ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے. قرآن کو کھولیے, پروردگار عالم نے سورہ حدید, قرآن مجید کا 57 سورہ ہے, آیت کا نشان ہے 25, چیپٹر 57 ورس نمبر 25. اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے ہمارے پیغمبروں کو بھیجا بالبینات, واضح ترین, روشن ترین, کھلی ہماری نشانیاں, واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے ہمارے پیغمبروں کو بھیجا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ہمارے رسولوں کے اوپر کتاب کو بھی نازل کیا, ترازو میزان کو بھی نازل کیا, تاکہ پتہ لگے حق اور باطل میں فرق کیا ہے, نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے, برائی اور اچھائی میں فرق کیا ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, پیغمبروں کو بھیجا, کتاب بھی نازل کی, میزان بھی نازل کی. کیوں؟ جواب آیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ انسانیت پوری آپس میں عدل و انصاف و قسط کو قائم کرے. نبی آئے تھے کہ تاکہ کوئی بندہ کسی بندے پہ ظلم نہ کرے. اب دیکھا ہم نے جب وہ آیت پڑھی تو ایک عادت سی ہو گئی ہے. اب دیکھیے گا, ابھی ہم گجراتی میں کہیں دودھ نو دودھ, پانی نو پانی,

ان تعلم ان اللہ, یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے, ان تعلم ان اللہ جعلہ کا, خدا نے تجھے بنایا ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ کس سے مناج بھائی؟ مالک سے. تو جان لے اے مالک, ان اللہ جعلک حامیتا علی واقیتا, یاد رکھنا خدا وند کریم نے تجھے اپنے خادم کے لیے حمایت کرنے والا بنایا ہے. حامیتا علی, تیرے پاس جو خادم ہے اس کی حمایت تیری ذمہ داری ہے. واقعتا, اور اس سے بچانا, اس کی حفاظت کرنا اے مالک, یہ بھی تیری ذمہ داری ہے. وناصرا, اے مالک, چوتھے امام کے الفاظ ہے, وناصرا, تیری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تو اپنے خادم کا ناصر ہو, مدد کرنے والا ہو, نہ کہ پیروں سے. لات تو بہت کم ہے, کچلنے والا ہو. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ, میں پوچھتا ہوں اے خدا کے بندے, یہ باتیں ہو رہی ہیں نوکر چاکر کی, مالک کی, اس میں اللہ کیوں گھس آیا؟ اللہ آ گئے نا بیچ میں. فرزند رسول نے کہا وَأَن تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ, جان لے اللہ سبحانہ وتعالی جعلکا, تجھے بنایا ہے, حامیتاً علی, تیری ذمہ داری ہے کہ اپنی خادم کی حمایت کر. واقعیتاً, واقعہ وقایت سمجھتے ہو, وقایت تقوی میں سے آتا ہے, اس کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. وَنَاصِرًا وَمَعْقَلًا, اس کو سنبھالے ہوئے رکھنا بھی تیری ذمہ داری ہے. ایسے کیا میں نے اپنے نوکر کو دیکھا ہے کہ اس کی حمایت کرنا میری ذمہ داری, اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری, اس کی مدد کرنا میری ذمہ داری. معقلن, اس کو باندھ کے رکھنا, مطلب رسی میں نہیں, سنبھال کے رکھنا. یہ سنبھالنے کی بات آئی, میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. دو ہزار پچیس کا سال چل رہا ہے, مجھے بالکل یاد ہے, آج سے دس سال پہلے 2015 میں ایک ملک میں میں گیا تھا. اب ملک کا نام لینا تھوڑا مناسب نہیں کہ کوئی آ کے مجھے مارے گا کہ تو نے میرے ملک کی بے عزتی کی, لیکن ملک دنیا کے تمام ممالک ہر جگہ یہی رونا ہے, خادموں کا, ملازموں کا, دونوں طرف سے روتے ہیں. ملازم بھی پٹتے اور روتے ہیں کہ ہائے واویلا, اور مالک بھی روتا ہے کہ اچھے ملازم نہیں ملتے. ایک دن کسی ایک فیملی کو پتا چلا کہ شیخ معیز, میرا نام شیخ معیز ہے, شیخ معیز آیا ہے. انہوں نے کہا شیخ معیز کو دعوت دیجئے گھر پہ, آپ بھی دیجئے گا دعوت, مہمان ہوں آپ کا. گیا میں اس کے گھر پہ, میں نے کہا شیخ اچھا ہوا آپ آئے, ہمارے یہاں برکت ہوگی. میں نے کہا کون سی برکت؟ یہ بات آپ نے سنی ہے نا, کون سی برکت؟ میرے گھر میں چار نہیں 50 کونے, ہر جگہ پہ میں نے قدم رکھے, آج تک تنخواہ بڑھتی نہیں. آپ کیا, میرے آنے سے آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. کہا آپ آئے, ہم تو خوش نصیب, ہمارے گھر پہ آپ کے قدم. میں نے کہا شکریہ آپ کا, آپ نے دعوت دی. کہا مولانا ایک تعویذ کر دو نا. میں نے کہا میں تعویذ پہلے کرتا نہیں. ایک, میں نے کہا تکلیف کیا ہے آپ کو؟ تو گھر کی جو مالکن تھی, ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگ تھے, انہیں کہا شیخ بات یہ ہے کہ گھر میں نوکرانی بولتے ہو آپ اردو میں, بولتے ہو خادمہ ملازمہ, کوئی ملازمہ ٹکتی نہیں, کام واڑی 5 دن رہ کے چلی جاتی ہے, 10 دن رہ کے چلی جاتی ہے, 15 دن رہ کے چلی جاتی ہے, یا اللہ کھینچ کھینچ

کے ایک مہینہ رہ کے چلی جاتی ہے. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے, کیوں ٹکتی نہیں گھر پہ. تو ساتھ میں اس کا میاں بیٹھا تھا, اس کا میاں. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا گجراتی میں, کیونکہ گجراتی لوگ تھے, کہ تارا لکھن جویا چھے تھے, مطلب اردو میں تیرا سلوک پہ تو نے غور کیا ہے کہ تیرے یہاں خادمہ ملازمہ نوکر چاکر ٹکتے کیوں نہیں؟ کیونکہ تیرا رویہ ایسا ہے کہ لوگوں کو رہنے کی شوق ہی پیدا نہیں ہوتا. اور علی مولا کائنات علیہ السلام ہجرت اول حبشہ, حبشہ کا بادشاہ, ان کے بیٹے کا بیٹا جب وہاں پہ پڑا ہوا حبشہ میں, تو مولا کائنات کے یہاں حبشہ کے بادشاہ کا پوتا خدمت کے لیے آیا تھا. کچھ عرصے کے بعد ان کو پتا چلا, حبشہ سے ایک وفد آیا ان کو بلانے کے لیے اور کہا اب وہاں ہمارا جو بادشاہ تھا وہ چل بسا, اب تو واپس اپنے عہدے کو سنبھال لے. کہا میں علی کی غلامی چھوڑ کے وہ بادشاہت نہیں چاہیے. ارے کیوں بھائی, یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات کا رویہ اپنے نوکر چاکر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. جب میں اپنے نوکروں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا تو نوکر چاکر چلے جاتے ہیں. ہاں بیچارے کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں, کیا کرے, وہ اپنے کام کو کیے جاتے ہیں. لیکن اے مسلمان تو یاد رکھنا, اگر تیرے پاس خادم ملازم ہے تو ان کا خیال رکھنا, کیونکہ چوتھے امام نے کہا ہے تیری ذمہ داری ہے اس کی حمایت کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کی مدد کرنا, اس کو بچا کے رکھنا. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. سید سجاد اور آگے بڑھے, ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کہا یہ سب جان لے اور اس کے بعد یہ بھی جان لے, وَجَعْلَهُ لَكَ, خدا نے تجھے یہ ذمہ داری دی ہے اور تیرے یہاں جو کام کرتا ہے نا, وَجَعْلَهُ لَكَ, اور خداوند کریم نے تیرے لیے, تیرے فائدے کے لیے, تیرے منافع کے لیے, وَجَعْلَهُ لَكَ وَسِيلَةً وَسَبَبًا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نوکر کو تیرے لیے خدا اور تیرے درمیان ایک وسیلہ اور ایک سبب چنا ہے. آج جو بھی تو ہے, خدا کا یہ نوکر جو ہے نا, یہ ایک وسیلہ ہے, یہ ایک سبب ہے. اے مسلمان آٹھویں امام کو جب یاد کر, بہت سے واقعات ہیں اماموں کے. کھانے کے وقت دیکھ لیے, جب کھانے کا وقت آتا ہے ہمارے اب یہی ہوتا ہے, اچھا اچھا کھانا جب گھر میں پکتا ہے تو نوکروں کو کون سا ملتا ہے؟ بچا ہوا ہو تو بہت اچھی بات ہے, اپنی گجراتی میں کہتے ہیں واسی کھاوانوں, باسی جس کو کہتے ہیں. ایک دن رکھو, دو دن رکھو, تین دن رکھو, فریج کے اندر کھانا سڑتا ہو, جب گھر میں کوئی کھانے والا نہ ہو تو ملازمہ کو بلاؤ, یہ گھر پہ لے جاؤ. اے مسلمان, کیا وہ کم خدا کا بندہ ہے اور تو بلند؟ میرے آپ کے دوسرے امام, امام حسن مجتبی علیہ السلام, نجی کہتا ہے, مولا کا ایک ساتھی ہے صحابی, نجی کہتا ہے ایک دن میں مدینہ کے اندر داخل ہوا اور میں چلا اپنے مولا کی ملاقات کے لیے. میرے مولا کی گھر کی گلی کے بازو میں جب آیا نا, تو میں نے دیکھا میرا مولا اپنے گھر کے بازو میں دہلیز پر روٹیاں کھا رہے ہیں. ایک گلی کے اندر سے میں نے دیکھا کہ میرے مولا کھانا کھا رہے ہیں, لیکن کھانے کا انداز ایسا تھا

ارے مسلمان کھانے کے وقت دین نے اسلام نے بسم اللہ سکھائی ہے نا. لیکن ابو سلط کہتا ہے میں نے کیا سنا کہ میرے آقا نے انا للہ پڑھا. عزادارو آٹھویں امام اس زہر کے اثر سے دنیا سے چل بسے. آپ کو پتا ہے نا آٹھویں امام کے کئی لقب ہے, اس میں ایک لقب ہے غریب الغربا. یہ ہمارے آٹھویں امام کا لقب غریب کیوں ہے؟ آج مشہد میں جاؤ, خدا سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ تعالی, اتنی شان و شوکت ہے مولا کے مزار کی. لیکن مولا غریب اس لیے ہے کہ اہل بیت کے خاندان کا وہ اکیلا فرد ہے جو وہاں ہے. ارد طوس پہ اگر کوئی دفنایا ہوا ہے تو وہ ہمارے آٹھویں امام ہے. عزادارو آٹھویں امام کی شہادت کے وقت آیت اللہ وعید خراسانی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں. خدا ہمارے تمام مراجعین کو حفظ و امان میں رکھے. آیت اللہ کہتے ہیں کہ جب خراسان میں آٹھویں امام کی شہادت کی خبر پھیل چکی تو مشہد مقدس خراسان میں ایک معظمہ مومنہ رہتی تھی. وہ اپنی والی شوہر کے پاس گئی اور کہا اے میرے والی, میں آپ سے کچھ اجازت کے لیے آئی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرے آقا مولا کی شہادت ہو چکی ہے, آٹھویں امام چل بسے, لیکن مجھے اتنا خیال ہے کہ اسی آٹھویں امام کی ایک بہن تھی فاطمہ معصومہ اکم, وہ مدینہ سے نکلی تھی اپنی بھائی کی زیارت کے لیے, لیکن قضا نے مہلت نہ دی, بہن کی ملاقات بھائی سے نہ ہو چکی. اس لیے اے میرے والی تم مجھے اتنی اجازت دے دے کہ جب آٹھویں امام کا جنازہ نکلے گا تو پیچھے پیچھے امام کی بہن کے عوض میں نکلوں گی اور میں پرسا دینے کے لیے چلوں گی. میں کہوں گی اے معظمہ مومنہ خدا تجھے جزائے خیر دے, میں تجھے ایک اور بہن یاد دلاتا ہوں, وہ کربلا میں تھی, اس کا بھی ماجا یا بھائی تھا جو بیرو غورو کفن میدان کربلا میں پڑا تھا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے لاشے کو پامال کیا گیا. عزادارو میرے استاد کریم کہا کرتے تھے کہ عجب نہیں کہ اگر زینب کے الفاظ یوں نکلے ہو کہ جب اس لوٹائے ہوئے قافلے کو کربلا سے کوفہ جب لے جایا ہوگا تو عجب نہیں وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب زینب علیہ السلام حسین مظلوم کی لاش سے گزری ہوگی اور لاش کی حالت دیکھ کے جناب نے زینب نے کہا ہوگا انت اخیل حسین, اے میرے ماں جائے کیا تو وہی حسین ہے؟ کیوں حسین کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ حسین کا لاشا زخموں سے چور ہے, انت اخیل حسین, بس وہی میرے استاد کہتے ہیں. لیکن ایک دفعہ وہ بھی شاید آیا ہوگا جب یہی لوٹی ہوئی بہن کوفہ سے شام, ارے شام کے قید خانے سے جب رہا ہو کر واپس اپنے بھائی کی لحد پہ آئی ہوگی تو عجب نہیں کہ لہجے حسین سے آواز آئی ہو اور کہا ہو آنتی اختی زینب, اے بہن زینب کیا تو ہی وہی میری بہن زینب ہے؟ ارے میں کیا دیکھ رہا ہوں, حسین دیکھ رہا ہے, میری بہن شہید ہو گئی, میری بہن کی قبر چکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون مرضا بقضائه وتسليما لامره.

یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ یزیدیت کے رخسار پر تماچا ہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے۔

اللهم صل على محمد وآل رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، اشرے زینبیہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا آغاز ہے اور اس کی یہ پہلی مجلس ہے. انشاءاللہ مجلسوں کا اہتمام ہوگا، انتظامات مکمل ہیں اور اہتمام کا ارادہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان مجالس عزا میں ہم شریک ہو سکیں. عزیزان محترم، کسی بھی انقلاب کے لیے، تحریک اور موومنٹ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک خون اور دوسرے پیام، ایک یاد اور دوسرے فریاد، اور ایک قربانی کا جذبہ اور قربانیوں پر عمل، اور دوسرے ان قربانیوں کا پیغام اور میسیج. اگر سیکریفائسز ہوں، قربانیاں ہوں، میسیج نہ ہوں، تو وہ انقلاب اور وہ تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے. ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کا ساتھ ہو، قربانیاں دینے والے قربانیاں دیں اور قربانیوں کے پیغام کو پہنچانے والے پیغام کو پہنچائیں. انقلاب کربلا نے ان دونوں چیزوں کو اپنے

گوئی یا پیشن گوئی جسے کہا جاتا ہے, زینب کبریٰ نے سید الساجدین کے سامنے رکھا تھا اس کو, کہ جہاں جنازوں کی حالت دیکھ کر سید الساجدین کا چہرہ زرد ہو چکا تھا, زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا کر سید الساجدین کی شانوں کو ہلا کر تسلی دی, ایک تشفی دی. تشفی کے سائے میں زینب کبریٰ نے جو پیشن گوئی کی ہے, جو پریڈکٹ کیا ہے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, یہاں پر حسین کا روزہ بنے گا. اس جملے پر توجہ کیجئے گا, یہاں پر حسین کا روزہ بنے گا, یہاں لوگ آئیں گے زیارت کے لیے. امام نے زمین کو خریدا تھا اور زمین خریدنے کے بعد زمین کو ہبا کیا تھا بنی اسد کے قبیلے والوں کو, ان سے کنڈیشن رکھی تھی. یہ کنڈیشن کیا تھی کہ جب میرے زائر یہاں پر آئیں تو انہیں ہمارے قبر کا پتہ دینا اور انہیں 3 دن اس زمین پر مہمان رکھنا. بھائی نے وہ جملہ کہا تھا اور بہن نے یہ پریڈکٹ کیا تھا, گھبراؤ نہیں یہاں رودا ضرور بنے گا. جو پریڈکشن تھی زینب کبریٰ کی آج دنیا میں نظر آتی ہے ہمیں. ساری دنیا کربلا کی طرف جا رہی ہے, ساری دنیا کربلا کی طرف جا رہی ہے. آج حسین جب کہا جاتا نا, جب زینب کبریٰ نے کہا, اس وقت کوئی فیسلٹیز موجود نہیں تھی, کوئی امکانات موجود نہیں تھے, روزہ بننے کے امکانات موجود نہیں تھے, بلکہ دشمن اتنے زیادہ تھے, قبر کو مسمار کرنے کے لیے تیار تھے. کربلا کے بعد سے لے کر متوکل کے زمانے تک کئی مرتبہ امام کی قبر کو مسمار کرنے کی, ڈھانے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود جو زینب نے کہا, زینب کی زبان سے یہ جملہ نکلا, گھبراؤ نہیں روزہ بنے گا, آج عالی شان روزہ ہے, ساری دنیا لبیک یا حسین کہتی ہوئی کربلا کی طرف جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینب کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کی آبرو رکھ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کو باقی رکھا کہ ایک عظیم ہستی نے محنتوں کے نتیجے میں جو اس انقلاب کو بچایا ہے, اس کو اس طرح بھی بچایا جا سکتا ہے کہ زیارت کے طور پر, زیارت امام حسین کے طور پر وہ عبادت اور وہ پریڈکشن آج تک باقی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام کے روزے کو باقی رکھے اور امام کے روزے کی زیارت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے. تو زینب کبریٰ نے ایک پریڈکٹ کیا تھا, وہ آج باقی ہے. اس لیے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں عاشورہ در حقیقت حسین کا دن اور اربعین در حقیقت زینب کا دن ہے. نہیں, کتنا خوبصورت جملہ ہے, عاشورہ حسین کا دن ہے, اربعین زینب کا دن ہے. وہ آغاز انقلاب کا دن ہے اور یہ انجام انقلاب کا دن ہے, وہ قیام کا دن ہے, یہ انعام کا دن ہے. وہاں خون بہایا گیا, یہاں خون رنگ لایا ہے. انقلاب کربلا کے اثر کو دیکھنا ہو تو اربعین کو دیکھو کہ لوگ کربلا جا رہے ہیں اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہ کہتے ہوئے کہ ہم زیارت پر جا رہے ہیں, انقلاب کربلا کی جیت کا اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. امام کی جیت کا اعلان ہے در حقیقت, مظلوم کی کامیابی کا دن ہے. تو زینب کبریٰ نے پریڈکٹ کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب بنایا. جو دوسرا جملہ ہے زینب کبریٰ کا, در حقیقت دعا اور عبادت کے ذریعے سے زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو طاقت دی ہے, اپنے آپ کو قوت دی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مصائب انسان کو توڑ دے. کربلا کے جو مصائب ہیں نا, وہ انسان کو, دنیا کا کوئی بھی مصیبت ہو, غم ہو, انسان کو نڈھال کر دیتا ہے. غم انسان کو نڈھال کر دیتا, پیروں کی طاقت چھین لیتا ہے غم. اگر کسی گھر میں کوئی غم ہو خدا نہ خواستہ, ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی. دنیا کا غم انسان کو نڈھال کر دیتا ہے, لیکن یہ کربلا کا غم ہے جو انسان کو بحال کر دیتا ہے. بات آپ تک پہنچے انشاءاللہ. کربلا کا غم انسان کو بحال کر دیتا ہے. مجلس کے بعد ہم لیٹ نہیں جاتے تھک کر کہ غم نے ہمیں تھکا دیا. مجلس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ماتم کے لیے. یہ غم ہمیں قیام کرواتا ہے, یہ غم ہمیں کھڑا کرتا. دنیا کا غم انسان کو گرا دیتا ہے, حسین کا غم انسان کو کھڑا کرتا. یہ پازیٹیو سوچ کہاں سے آئی, یہ تھاٹ کہاں سے آئے انسان کے ذہن میں, یہ زینب کبریٰ کی دین ہے. جی, عصر عاشور کے بعد, جب امام کی شہادت کے بعد زینب کبریٰ مقتل میں آئیں, مقتل پہنچی آپ,
آپ نے حسین کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد وہاں زینب کبریٰ نے جو جملہ کہا ہے نا, وہ جملہ درحقیقت زینب کبریٰ کو طاقت دینے والا, اس انقلاب کو طاقت دینے والا

تو امامت کا چیلنج ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی کے علاوہ جس نے بھی یہ چیلنج کیا وہ ذلیل ہو گیا, جس نے بھی چیلنج کیا ذلیل ہو گیا. میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں, یہ موجود ہے ہماری کتابوں میں, حتیٰ کتابیں لکھی ہمارے علماء نے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, عنوان پر کتابیں لکھی ہیں, علی سے پوچھے گئے سوال اور علی کے جوابات, ایک مفصل کتابیں ہمارے پاس ہیں. اور تیسرا چیلنج جو زینب کبرا دربار یزید میں کہتے ہیں, چیلنج بھی ہے پریڈکشن بھی ہے. جب باتیں قتل کی ہو رہی تھیں, باتیں افتخار کی ہو رہی تھیں, فخریہ لہجے میں یزید بات کر رہا تھا, اپنے اجداد کو یاد کر رہا تھا, زینب کبرا نے قسم کھا کر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی, واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم اے یزید تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. لا تمحو ذکر, ذکر کو مٹا نہیں سکتا, محو یعنی مٹا نہیں سکتا. ممکن ہے کچھ دنوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے تو دبا سکتا ہے لیکن مٹا نہیں سکتا. کہاں پر کہہ رہے ہیں زینب کبریٰ یہ جملہ؟ دربار یزید میں, جہاں پر اہل بیت کے خلاف بولا جاتا تھا. جی بولا جاتا تھا, ایک جملہ کہہ دوں, 42 سال, 42 to 44 years نے تبلیغ کی معاویہ نے شام میں اہل بیت کے خلاف, اس 40-42 سال کی تبلیغ کو زینب کبریٰ نے ایک جملے میں مٹا دیا, جسے 4 سیکنڈ لگتے ہیں, واللہ لا تمحو ذکرنا. 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ لگیں گے, 4 سیکنڈ میں زینب کبریٰ نے 40 سال کی محنتوں پہ پانی پھیر دیا. واللہ لا تمحو ذکرنا, رب اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. وہاں سے اہل بیت کا ذکر شروع, حضرت سجاد نے خطبہ دیا, اہل بیت کا تعارف کروایا, پھر وہاں سے اہل بیت کا ذکر شروع ہو گیا. اور آج کی دنیا میں کے گوشے گوشے میں مجالس اعضاء برپا ہوتی ہیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے, ذکر جاری ہے, ذکر بڑھتا جا رہا ہے, ذکر بڑھتا جا رہا ہے. قسم کھا کر زینب کبریٰ نے کہا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی آبرو رکھ لی, اس قسم کی لاج رکھ لی زینب کبریٰ نے. چوتھا جملہ ہے, زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو, پانچواں کام جو زینب کبریٰ نے کیا, جسے میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا, زینب کبریٰ کو کیوں کہا جاتا ہے عقیلۂ بنی ہاشم. بنی ہاشم میں سب عقیل ہیں, نہیں, بنی ہاشم میں سب انٹلیکچوئلس ہیں, اور انٹلیکچوئلس کے درمیان اگر کوئی عقیلہ ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے. عقیلہ کا معنی کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں, عاقل کسے کہتے ہیں؟ عاقل اسے کہتے ہیں جب سلیکشن کی بات آئے, انتخاب کی بات آئے, بہترین چیز کے انتخاب کرنے والے کو عاقل کہتے ہیں. دو راستے ہوں, بہترین راستے کا انتخاب کرنے والا عاقل ہوتا ہے, نہیں, عاقل اسے ہی کہتے ہیں. عقل کا کام انتخاب ہے, سلیکشن ہے. اس لیے ہم مذہب تشیع کو عقل کا مذہب کہتے ہیں. ہم نے غدیر اور سقیفہ کے درمیان غدیر کو چنا ہے اور اس پر باقی رہے ہیں. جی غدیر کو ہم نے چنا اور اس پر ہم باقی ہیں. چونکہ انتخاب کی بات ہے تو مذہب تشیع کو مذہب عقل کہا جاتا ہے, ریلیجن آف انٹلیکٹ. اس لیے کہ یہاں پر عقل کی بات ہوتی ہے, یہاں پر ریزن کی بات ہوتی ہے, اس لیے عقل کا مذہب کہا جاتا ہے. امام حسن مشتبہ کو عقل کا پیکر کہا جاتا ہے, اسے کہ آپ نے جو راستہ چنا بہترین راستہ, اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ممکن نہیں ہے. اور زینب کبریٰ کو عقیلہ کہتے ہیں. عقیلہ یعنی عاقل اور عقیل میں کیا فرق ہے؟ جی عاقل اور عقیل میں کیا فرق ہے بتائیں گے نہیں آپ؟ وہی فرق ہے جو عادل اور عدیل میں ہے. عاقل اور عقیل میں کیا فرق ہے؟ عاقل یعنی عقل مند انسان, عقیل یعنی جو ہمیشہ عقل کے سائے میں سفر کرتا ہے. جو ہمیشگی پائی جاتی ہے نا, وہ عقیل میں پائی جاتی ہے. ہمیشگی کا تصور پایا جاتا ہے, کنٹینیوس عقل کے فیصلے کرنے والی ذات کو کہا جاتا ہے زینب کبریٰ. چاہے ابن زیاد کا دربار ہو, یا یزید کا دربار ہو, یا آخری فیصلہ ہو, سید ساجدین کے سامنے دو آپشن رکھے گئے. آپشن نمبر 1 مدینہ, آپشن نمبر 2 کربلا. ہم ہوتے تو کوئی نہ کوئی آپشن چن لیتے رہائی کی خوشی میں, چلو یا یہ چن لیں یا وہ, دونوں راستے صحیح ہیں. اور کربلا کا جانے کا راستہ بھی تو بالکل صحیح ہے, اور مدینہ جانے کا راستہ بھی صحیح ہے, جو زینب کبریٰ کو مدینہ جانا ہی تھا. اس درمیان زینب کبریٰ نے جو راستہ چنا ہے نا, اس نے کربلا کو ایک نیا رخ دیا, نیا ڈائریکشن. اے سجاد کہہ دو یزید سے, اب فی الحال ہم نہ کربلا جائیں گے نہ مدینہ جائیں گے, ہم فرش عذاب بچھائیں گے.

دن تاریخ میں زینب کبریٰ کا یہ فیصلہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آزاد داری کی بنیاد رکھی, اتنا خلوص تھا میرے عزیزوں, اس آزاد داری کی بنیاد میں آنے والے ہر امام نے اس آزاد داری کی تبلیغ کی ہے. ہر امام نے تبلیغ کی ہے. امام نے کہا آزاد داری برپا کرو, حد ہو گئی وہاں پر جہاں پر پانچویں امام نے چھٹے امام سے کہا یہ پیسہ لو, وصیت میں کہا امام نے یہ پیسہ رکھو اس میرے لیے منا کے میدان میں 10 سال آزاد داری برپا کرنا. مولا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ منا کے میدان میں تو لوگ جاتے ہیں کہ عبادتوں کے لیے, کہ ہم آزاداری برپا کرو, جب لوگ پوچھیں گے روتے کیوں ہوں, آنسو کیوں ہیں, تو انہیں بتانا کہ اہل بیت پر کیا ہوا. امام نے ایک جملہ وصیت کر کے بتا دیا آزاداری برپا کی جا سکتی ہے. نمبر ون, آزاداری کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. نمبر ٹو, آزاداری کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. نمبر تھری, آزاداری کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. کون سا ایسا بہترین کام زینب کبریٰ نے کیا جو کام آج باقی رہ گیا؟ فرش بچھایا زینب کبریٰ نے عزا کا. یہ گفتگو ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ زینب کبریٰ سے کیوں سید الساجدین نے مشورہ کیا. عقیلہ بنی ہاشم تھی, آپ تجربہ تھا آپ کے پاس, پانچ معصوم اماموں کی زندگی کا تجربہ موجود تھا. کون زینب کبریٰ؟ زینب کبریٰ نے جس نے رسول کی زندگی کو دیکھا, علی کی زندگی کو دیکھا, فاطمہ کی زندگی کو دیکھا, حسن کی زندگی کو دیکھا, حسین کی زندگی کو دیکھا. اس لیے جب امام جانے لگے مقتل کی طرف تو زینب کبریٰ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آج علی مقتل کی طرف جا رہے ہیں, فاطمہ مقتل کی طرف جا رہے ہیں, رسول اسلام مقتل کی طرف جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پنجتن مقتل کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے کہ زینب کبریٰ کے پاس پانچوں معصوموں کا تجربہ تھا. کبھی کون سا کام کرنا, نبوت والا تجربہ, امامت والا تجربہ, ولایت و طہارت والا تجربہ, صلح والا تجربہ, قیام والا تجربہ, پانچ تجربوں کو جمع کیا جائے تو ایک شخصیت بنتی ہے. اس شخصیت کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. لبیک یا حسین, یہ جملہ اچھا تھا نہیں جی. پانچ معصوموں کے تجربے کو جمع کیا جائے تو وہاں نام بنتا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ. نہیں, بعض علماء نے کہا پانچ سورجوں نے جس ذات کو نور دیا اس ذات کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. پانچ سورجوں سے جس ذات نے نور لیا وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. پانچ سورجوں نے جس ذات کو منور کیا اس ذات کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان تجربہ جس کے پاس ہوتا ہے, ایک تو علم کی گواہی سید الساجدین نے دی, عقل کی گواہی دی, لقب آپ کا عقیلہ بنی ہاشم ہے, اور آپ کو فہم اور سمجھ کی گواہی چوتھے امام نے دی, اور تجربہ آپ کے پاس ہے, جب اتنی بڑی شخصیت ہو مشورے کا حق بنتا ہے. نہیں, میں نے شاید کسی گھر کی مجلس میں کہا تھا نہیں, یہ سید الساجدین نے مشورہ کر کے بتایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام کو بچانے والی زینب, امام کا تحفظ کرنے والی زینب, بقول آیت اللہ جوادی عمولی کے آخری لمحات سے امامت سے مشورہ مانگنے والی زینب. جی خیمے جل رہے تھے, خیمے جل رہے تھے نہیں, کربلا کا منظر بھی عزیز و قیامت کے منظر سے کم نہیں ہے. حمید بن مسلم کہتا میں دیکھ رہا تھا خیمے جل رہے ہیں, ایک بی بی کمر پر کپڑا باندھے بچوں کو خیموں سے نکال رہی ہے, تیز دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر داخل ہوئی. میں دیکھ رہا تھا اس خیمے میں کیا ہے کہ علی کی بیٹی اتنی تیزی کے ساتھ خیمے میں داخل ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اپنی پیٹھ پر سید الساجدین کو اٹھا کر زینب کبریٰ نے خیمے سے باہر لے آئی, یعنی امامت کو بچایا زینب کبریٰ نے, اپنے پشت پر اٹھا کر لے آئیں, جلتے ہوئے خیام سے امام کو بچایا زینب کبریٰ نے, اور ایک مشورہ مانگا امام سے, اس ہنگام میں مشورہ مانگا. امام کون ہے ابھی؟ سید الساجدین. مشورہ کیا مانگا؟ بیٹا سجاد بتاؤ کیا کریں, خیموں میں آگ ہے, چاروں طرف خیموں کے طرف خندق کھودی گئی تھی, اس میں آگ روشن کی گئی تھی, وہاں پر آگ ہے, اور ایک راستہ ہے باہر نکلنے کا, وہاں پر دشمن کھڑا ہے, دشمن کے ہاتھوں میں آگ ہے, خیموں میں آگ, خندق میں آگ, دشمن کے ہاتھوں میں آگ, بیٹا بتاؤ کیا کریں, جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل جائیں؟
सैयद साजिद।

دین نے پہلا حکم دیا امامت کا. امام کی کسی امام کی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پہلا حکم صادر کریں جیسا موقع اور جیسے مصیبت کا موقع امام سجاد کی زندگی میں آیا کہ علیکن بالفرار. زینب جان بچانا ضروری ہے, نکلو. آیت اللہ جوادی عام ولی کہتے ہیں مولا آپ نے حکم تو دے دیا, یہ بھی بتا دیتی ہے بیویاں بچوں کو لے کر کیسے نکلے ہیں, خیموں میں آ گئے, خندق میں آ گئے, ہاتھوں میں آ گئے. پتہ نہیں کتنے بچے اس دشت کربلا کے ہنگام میں گم ہو گئے, کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے, کتنے بچوں کا پتہ ہی نہیں لگا. کون بیان کر سکتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے اس رات کے ہنگام میں کیا ہوا, ہمیں نہیں معلوم ہے. جو دن کے اجالے کی خبر ہے ہم بتاتے ہیں, خیموں کے باہر کی خبر ہے ہم بتاتے ہیں, خیموں کے اندر کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم, نہیں معلوم. سلام ہو زینب کبریٰ پر جس نے اس وقت مشورہ مانگا, احسان کیا. تو سید الساجدین نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, چلو ہم مشورہ مانگ لیتے ہیں جس نے اس راستے پر محنت کی ہے, تلاش کی ہے جس راستے کو بچانے کے لیے. کتنی طاقتور تھی زینب کبریٰ, بس ریلیٹ کر دو میں مصائب سے. شام غریباں کے موقع پر زینب کبریٰ نے اپنی پشت پر سید الساجدین کو اٹھایا, پیروں میں طاقت ابھی موجود ہے, بھوکی ہے پیاسی ہے, لیکن امامت کا بار کو اپنی پشت پر اٹھایا, خیموں سے باہر لے آئے. رات کے اندھیرے میں بچوں کو ڈھونڈا, ایک جگہ پر جمع کیا, جب بچے آرام کر رہے تھے بچوں کو پہرا دیا. رات بھر زینب کبریٰ نے بچوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیا. یہ طاقتور زینب کبریٰ ہے, علی کی شیر دل بیٹی, علی کی شیر دل بیٹی ہے. 11 محرم کی صبح جب بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کرنے کی باری آئی, زینب کبریٰ نے اپنا زانو کربلا کے دشت پہ رکھا, بیبیوں سے کہا اپنا پیر میرے زانو پر رکھنا اور اونٹوں پہ سوار ہو جانا. سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی. جہاں جہاں راستے میں زینب کی ضرورت پڑی زینب آگے بڑھی, دربار ابن زیاد میں سید الساجدین کے آگے کھڑی ہو گئی. ظالم اگر تو سید الساجدین کو شہید کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے زینب کو تجھے مارنا پڑے گا. علی کی شیر دل خاتون, جہاں سکینہ اونٹ سے گر جاتی تھی وہاں ڈھونڈنے کی ذمہ داری زینب کبریٰ کی تھی. کتنے گھنٹے زینب کبریٰ کھڑی رہی دربار ابن زیاد میں ہمیں نہیں معلوم, کتنے میلوں کا سفر زینب نے طے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے, کتنے گھنٹے بازار شام میں داخل ہونے کے لیے زینب کھڑی رہی ہمیں نہیں معلوم ہے. سال بن سعد ساعدی کہتا میں دیکھ رہا تھا, 70 گز کا فاصلہ تھا جہاں چند منٹ میں بازار سے دربار میں داخل ہوا جا سکتا تھا, وہاں زینب کبریٰ کو گھنٹوں کھڑایا گیا. کیوں کھڑایا گیا؟ شہر کی آئینہ بندی ہو رہی تھی, شہر کی آئینہ بندی, شہر کو سجایا جا رہا تھا, عید کا ماحول تھا, عید کا ماحول. سال بن سعد ساعدی کہتا میں تو صحابی رسول تھا, میں اپنے ذہن پر زور دے رہا تھا یہ کون سے عید کا دن ہے جو شہر کو سجایا جا رہا ہے, جب بتائے گا نہیں نعوذ باللہ کچھ خوارج کو داخل کیا جا رہا ہے, ان کے استقبال میں شہر کو سجایا جا رہا ہے. میں نے ایک سر کو دیکھا جو نورانی سر تھا, اس سر کو دیکھنے کے بعد میں قریب بڑھا تو دیکھا ایک عبادت گزار کا چہرہ مجھے نظر آیا جس کے چہرے سے دین اور مکتب اور قرآن چھلک رہا تھا. میں قریب گیا, میں نے سوال کیا یہ کون سا قافلہ ہے, تو اس نے کہا تجھے نہیں معلوم اے صحابی رسول, یہ اہل البیت کا قافلہ ہے, یہ رسول کی بیٹیوں کا قافلہ ہے, یہ رسول زادیوں کا قافلہ ہے. امام سے صحابی نے توبہ کی, معافی مانگی, پوچھا مولا بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا اگر کچھ پیسہ ہے تو ان جو نیزہ برداروں کو دے دینا تاکہ وہ آگے آگے جائیں اور بیویاں پیچھے پیچھے, نامحرموں کی نگاہ سروں پر ہو جو نیزوں پر ہیں لیکن بیویوں کے سروں پر نہ پڑنے پائے. کتنا خیال تھا امام کو. زینب کبریٰ وہاں کھڑی رہی دربار یزید میں, کتنی دیر زینب کبریٰ کھڑی رہی ہمیں نہیں معلوم. زینب کبریٰ شیر دل خاتون, شجاع خاتون تھی جس نے سفر کی تمام زحمتوں کو برداشت کیا. وہ کون سی مصیبت آئی زندان میں جو زینب کبریٰ کے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. سید الساجدین دیکھ رہے تھے راستے میں نماز پڑھنے والی زینب, مصیبتوں کو برداشت کرنے والی زینب,

زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی, سید ساجدین آگے بڑھے, پھوپھی اماں ارے کیا ہو گیا, کیا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے؟ دو جملے تاریخ نے نقل کیے ہیں, ایک

0: کشف الاسرار امام خمینی کی پہلی سیاسی تصنیف انقلابی علم و ادب میں کسی حکومت کے لیے ایک ابتدائی دستور العمل ہے۔ کتاب کے باب، اس کی لغت اور جملے کسی نقشے و منصوبے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ امام خمینی نے 1949 میں بنایا تھا، جس پر آپ کے شاگردوں نے 1964 میں نیز اپنے رہبر کی ملک بدری کے دوران بہت واضح انداز میں عمل کرنا شروع کیا۔ 14 سال تک عوام کے قائد ملک بدر رہے اور اس دوران ایک بامقصد منصوبہ بندی کے ساتھ سلطنتی نظام کے سقوط اور اسلامی حکومت کے قیام کی خاطر تحریک کو منظم کیا گیا۔
1: یہ کتاب اصل میں ایک اسلامی ماہیت رکھتی ہے، یعنی اسلام سے متعلق حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ اسلام میں دین اور سیاست الگ نہیں ہیں، لہٰذا جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ اسلامی حکومت کے ماتحت ایک اسلامی معاشرے کا نقشہ ہے۔
0: پانچ جون کے قیام اور امام خمینی کی پہلی گرفتاری کے بعد آقا خامنائی اور آپ کے رفقا نے ایرانی انقلاب کی تاریخ رقم کرتے ہوئے ابتدائی بنیادی اسلامی تنظیم سازی شروع کر دی۔ 11 عددی تنظیم،
1: اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں کیا کریں، اس پر گفتگو ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقاعدہ تنظیم سازی کریں۔ ہم نے ایک بنیادی تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ ہمارا یہ اجلاس کم میں کسی ایک دوست کے گھر بطور مخفی منعقد ہوا۔ بہرحال اس میں ہم نے یہ طے کیا تمام دینی علمی حوزات کے ساتھ خطوط لکھ کر رابطہ کیا جائے اور پھر عوام کی سطح پر فعالیت شروع کی جائے۔ اس جدوجہد کا عنوان یہ رکھا جائے کہ ہم نصابی کتب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
0: اس تنظیم کے کل 11 اراکین تھے، بنا بر این اسی عدد سے یہ مشہور ہو گئی۔ ان 11 افراد میں عبد الرحیم ربانی شیرازی،

پہلا درس بازار میں تھا۔ جس طبقے کا انتخاب کیا گیا تھا وہ مزدور اور تاجر تھے۔ 1964 سے 1974 دس سال تک یہ درس جاری رہا۔ تفسیر قرآن کا درس بازار، گھروں میں، مدرسہ مرزا جعفر و مدرسہ نواب نیز مختلف مساجد میں ہوا کرتا تھا۔ ان دروس میں مزدور، سرکاری ملازمین، کاروباری حضرات، اسکول کالج کے طالب علم اور حوزہ مشہد سے درس خارج کے دینی طلبہ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔

0: البته کارگردان ها در میان طلاب یه عده معدودی بودن.
1: البته طلاب کے درمیان کارکن لوگ بہت کم ہی تھے. 1964 تک صورتحال ایسی ہی تھی. لہٰذا جب ہم 1964 کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو جو لوگ انقلابی کاموں میں پیش تھے انگشت شمار تھے. مرحوم ہاشمی، نجات، آقائے تپسی، میں اور آقائے مہامی تھے. ایک دو لوگ اور بھی تھے لیکن وہ بہت کم ان کاموں میں آیا کرتے تھے. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ان انقلابی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو.

0: اس دوران آقائے خامنائی کے لیے نمایاں کام ان کا مسجد امام حسن مجتبیٰ کا پیش نماز مقرر ہونا تھا۔ اب وہ صرف ایک استاد یا مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ نمازیوں کے پیش نماز اور خطیب ہونا بھی باعث بنا کہ وہ عوام سے زیادہ نزدیک ہو گئے۔
1: البته اینم باید بگم که مقام معظم رهبری،
2: میں یہ بھی بتاؤں کہ آقائے خامنائی میں علمی تقاریر کی صلاحیت کے علاوہ ایک پرکشش شخصیت بھی پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ نوجوانوں، جوانوں اور دوسروں کو تقریر کے دوران اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بہت جلد مشہور ہو گئے، سب انہیں جاننے لگے اور ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔
3: ایک مسجد کا میں پیش امام مقرر ہوا، مسجد امام حسن المجتبیٰ، جو کہ ہمارے گھر کے قریب تھی۔ کسی حد تک یہ اکیلی سڑک پر واقع تھی، گہما گہمی سے دور، البتہ اتنی زیادہ بھی نہ تھی، لیکن لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی جگہ نہ تھی۔ وہاں میں نے نماز شروع کی۔ یہ پہلی مسجد تھی جہاں سے میں پہلی مرتبہ باقاعدہ مجھے نماز جماعت پڑھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ پہلی مسجد تھی جہاں سے پہلی مرتبہ باقاعدہ مجھے نماز جماعت پڑھانے کی دعوت

0: کرامت مسجد مشہد میں انقلابی مساجد کا ایک نمونہ ہے۔ حرم رضوی اور حوضۂ علمیہ و دینی مدارس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ مسجد حساسیت رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ مختلف محلوں اور بازاروں کے جوار میں ہونا باعث بنا کہ طلبہ، تاجر اور علماء یہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔
1: بعد میں اور کئی سالوں تک میرا اس مسجد سے رابطہ رہا ہے، لیکن باقاعدہ رفت و آمد کا سلسلہ نہیں رہا۔ جیسا کہ جب میں وہاں تھا تو ظہر میں، مغرب میں بھی جاتا تھا، نمازیوں سے ظہر میں بھی بات کرتا تھا، رات میں بھی بات کرتا تھا۔ وہاں بہت زیادہ فعالیت کیا کرتا تھا اور شاید ہفتے میں 6 راتیں اور 7 دن میں اس مسجد میں خطاب کرتا تھا۔ یوں اس مسجد میں دن رات گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور لوگوں کی بھی کثیر تعداد آیا کرتی تھی۔
2: تھوڑی شد کے
3: کرامت مسجد میں لوگوں کی کثیر تعداد آنے کی وجہ سے پہلوی نظام خوف زدہ ہو گیا۔ چونکہ آقا کے خطاب کے دوران مسجد کی گنجائش پر ہونے کے بعد لوگ باہر گلی کوچوں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی لیے حکومتی کارندوں نے مسجد کو

0: بند کر دیا اور آقا خامنہ ای کو وہاں جانے سے روک دیا۔
1: چھبیس فروری 1974 کو ساواگ نے آقا خامنہ ای کو کرامت مسجد جانے سے تحریری طور پر روک دیا۔ اس کے بعد آقا خامنہ ای واپس مسجد امام حسن چلے گئے، لیکن اس مرتبہ نہج البلاغہ کا درس شروع کیا۔
2: میں دینی طلبہ میں سے ایک وہ طالب علم تھا جو کرامات مسجد کے پروگراموں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ آقا خامنہ ای کے دروس اور ساری گفتگو ایک بروشر کی صورت میں شائع ہوا کرتی تھی۔ جب میں قم گیا تو وہاں میں نے ان سب کو ایک ترتیب دی اور انہیں تقسیم کیا، پھر ان پر درس بھی کہے۔
1: اسی اثنا میں اصول عقائد کے موضوع پر ایک نیا درس ہر جمعرات اور جمعے کو شروع ہوا، جو کہ بازار کی قبلہ مسجد میں طلبہ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس درس میں بھی طلبہ کی تعداد گنجائش سے بڑھ گئی، لہذا مجبوری بن گئی کہ کسی بڑی جگہ منتقل ہو جائیں، اور وہ عبدال خان کی مسجد تھی۔
3: رہبر کے بارے میں ایک یادگار واقعہ جو میرے ذہن میں ہے، یہ ہے کہ آقا خامنہ ای ایک چھوٹی سی مسجد میں درس کہا کرتے تھے۔ ظاہر میں شہید باقر الصدر کی کتاب ہمارا فلسفہ سے درس کہتے تھے، لیکن اصل میں یہ ایک سیاسی درس تھا۔
4: بعض لوگوں کا تصور ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا سیاست سے کوئی واسطہ نہ تھا، حکومت کی مخالفت میں کچھ نہیں کرتے تھے اور علوی حکومت کے قیام کی کوشش میں بھی نہ تھے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی جدوجہد سیاسی تھی، ان کا ثقافتی و علمی کام بھی سیاسی تھا۔ جب امام صادق کہتے ہیں کہ میں امام ہوں، امام یعنی کیا؟ امام یعنی معاشرے کا حاکم، امام یعنی معاشرے کا سربراہ، یعنی میں وہی ہوں کہ جس کی جگہ پر یہ غاصب بے دین خلیفہ براجمان ہوا بیٹھا ہے۔ اب کیا یہ بات سیاسی ہے یا ثقافتی؟

ہماری نظر میں یہ شخص تمام خرابیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے اور مشہد میں ہر اقدام کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ جب ساواگ انہیں بازار، مدارس اور مساجد میں درس کہنے سے منع کرتی تو آپ درس کو اپنے گھر منتقل کر لیتے۔ مشہد میں قیام کے دوران آقا خامنائی 3 مرتبہ گھر تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ ہمیشہ کرائے دار ہی رہے اور کبھی گھر خریدنے کی استطاعت حاصل نہ کر سکے۔ آپ جس گھر میں بھی رہے وہ لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ملاقاتوں کا مرکز بنا رہا۔ پہلے مدرسہ خوئی کے عقب میں شیخ علی تہرانی کے گھر میں رہتے تھے، دوسرا گھر کوچہ فرہنگ میں تھا اور آخری گھر سرشور محلہ میں تھا۔

میں مشہد میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ جوانوں کے لیے مسلسل مختلف موضوعات پر دروس دیتے تھے اور اکثر ایسے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ دروس میں شرکت کرنے والے اکثر جوان ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کے انس و محبت میں

آقا خامنائی کی تبلیغی سرگرمیاں صرف مشہد تک محدود نہ تھیں بلکہ خراسان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھیں، اور اسی دوران ان کا تبلیغی سلسلہ اوپر کی طرف خراسان سے باہر قم اور اس کے اطراف نیز اصفہان، یزد، رفسنجان، کرمان، طبس اور زاہدان تک جا پہنچا تھا، لیکن تہران میں ان کا حصہ زیادہ تھا۔ 1969 سے 1974 تک آقائے خامنائی نے باقاعدگی کے ساتھ ایک منظم پروگرام کے تحت ہر سال محرم، سفر اور ماہ رمضان تہران میں گزارا۔ اس دوران انہوں نے آقائے تالکانی، متحری، بہشتی، رفسنجانی، مفتح، باہنر، تبسی، نجاد وغیرہ سے رابطہ رکھا۔ یہ لوگ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت شہر کی مختلف مساجد اور بازاروں میں چلے جایا کرتے۔ اس عرصے میں آقائے خامنائی جن مساجد میں رفت و آمد کیا کرتے تھے ان میں خلیل اللہ، نارمک، الجواد، ہدایت اور جاوید مساجد قابل ذکر ہیں۔

0: یہ جو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خانہ نشین ہو گئے تھے، جھوٹ ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی خانہ نشین نہ ہوئے، ایک دن بھی معاشرتی امور سے ہاتھ نہ کھینچا۔ امام علی علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی اپنے معاشرے، اپنے انقلاب، اپنی اس امت سے جو امت پیغمبر تھی، ناراض ہو کر الگ نہیں ہوئے۔
1: المسلمون في يعني ممثلون في
2: مسلمان حکمران، ذمہ دار افراد اور جماعتیں، خواہ معاشی، ثقافتی، سیاسی، دینی میدان سے تعلق رکھتی ہوں، سب باہمی تعاون کے ساتھ حج کے موقع پر کانفرنس کر سکتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان ماہرین اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کعبے اور دیگر مقدس مقامات کا باہمی تعلق برقرار ہوگا، جس سے ساری امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ اور خیال بن کر رہ گیا ہے اور قابل عمل نہیں۔ حج کے بے شمار روحانی و معنوی فائدوں سے امت بے بہرا ہے۔
1: الحج من هذا المعنى الجميل من هذه الفائدة الكبرى للمسلمين۔
3: آقا خامنائی کے تبلیغی سفر میں جس بات کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کے فکری اور انقلابی تجربات اپنے انقلابی دوستوں کو منتقل کیے۔ کیسے؟ عالم اسلام کی کچھ بڑی مفکر شخصیات کی کتابوں کا ترجمہ کر کے، جیسے سید قطب کی کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ اگر ہم مصنفین کے ناموں اور کتابوں کے عنوان پر نگاہ کریں تو ہم مترجم کی فکر اور سیاسی جہت سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے یہ ہے کہ جب بھی آقا خامنائی نے کسی کتاب کا ترجمہ کیا، آپ جیل میں تھے یا شہر بدری کا زمانہ گزار رہے ہوتے تھے۔

آقائے خامنائی سے متعلق لوگوں کی یادداشتیں اکٹھی کرنے کے لیے المنار چینل کی ٹیم مشہد سے خراسان کے مختلف دیہاتوں کی طرف جا رہی ہے، جہاں آقائے خامنائی نے قبل از انقلاب تبلیغی دورہ کیا۔ اس وقت ہم اخلمت جا رہے ہیں جو مشہد سے 100 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اخلمت گاؤں، اخلمت ایسا گاؤں ہے جو ابھی شہروں کی طرح فضائی آلودگی کا شکار نہیں ہوا۔ یہ علاقہ اونچے اور سبز پہاڑوں کے گہرے درے میں چھپا ہوا ہے۔ شاید ساواک سے بچنے کی خاطر آقائے خامنائی نے اس کا انتخاب کیا ہوگا۔

0: اس گھر میں آقا خامنائی کچھ دن ساواک سے چھپ کر رہے۔
1: میں خروس احمد رحمانی ہوں۔ آقا خامنائی کچھ دن ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ اسی دوران ایک ساواکی آیا اور اس نے کہا، ایک مطلوبہ شخص تم لوگوں کے پاس آیا ہے۔ پھر جب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے آقا خامنائی کو شاندیز منتقل کر دیا۔

0: انقلاب سے پہلے روح اللہ خمینی کی پیروی کرنے والے تمام شعبہ ہائے زندگی سے لاکھوں افراد کے ایک بڑے مرکز کی تعمیر آقا خامنائی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب انہیں ایسی تنظیم بنانے کی ضرورت تھی جو ان مختلف طبقوں کی قیادت کرے اور عوام کو ہر قسم کے واقعات کے محرکات کی تشریح کرے۔
1: اما امام صادق به این اکتفا نمی کرد، در میان این،
2: لیکن امام صادق اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ ان ہزارہا لوگوں کے درمیان جو ان پر اعتقاد رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے، ایک چھوٹا سا گروہ تھا جس نے امام کی نظارت میں خفیہ تنظیم سازی کر رکھی تھی۔ یہ مخلص اور جانصار شیعوں کا گروہ تھا۔ اس گروہ کے بارے میں امام بہت محتاط رہ کر تقیے کا انداز اپناتے تھے۔ مسلسل انہیں تاکید فرماتے تھے کہ آپ کے اسرار و رموز کو عیاں و افشا نہ کریں۔
0: آقا خامنائی نے 3000 سے زائد افراد کو انتخاب کیا، جن میں سے زیادہ تر دینی طالب علم تھے۔ انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کے لیے ان کے مدرسہ علمیہ سے ان کا سربراہ بنایا۔ نواب، خیرات خان، حاج حسن، مرزا جعفر، یہ سب مختلف گروہوں کے سربراہ تھے اور ان کے اوپر ایک سربراہ تھا۔
3: مدارس کے طلباء، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، شعرا، تاجر و مزدور، نوجوان دینی طالب علم اور حوزہ علمیہ کے اساتذہ، خلاصہ یہ کہ تمام طبقوں کے درمیان ذمہ داریاں تقسیم کرتے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے، تاکہ سب مل کر ظالمانہ نظام کے خلاف چاہے چھپ کر یا ظاہر رہ کر کام کریں۔
0: امام خمینی نے آقا خامنائی کو وجوہات شرعیہ و اصول کرنے میں اپنا نائب مقرر کیا اور مشہد کے علاقے میں انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آقا خامنائی مالی اعتبار سے مستقل اور آزاد ہو گئے۔ اس سے انہوں نے انقلابی تحریک کو منظم کرنے میں استفادہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے طلبہ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔
4: دیہاتی معمولی لڑکوں، چھوٹی سطح کے ملازمین، کاروباری، تاجر، طالب علموں اور دوسرے تمام معاشرتی طبقوں سے افراد کو لاتے اور انہیں متحرک اور انقلابی بنا دیتے۔ یہ لوگ علمی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ترقی کرتے ہوئے بلند ترین مراتب تک جا پہنچتے۔ ان تربیت یافتہ لوگوں میں سے کئی ایک لوگ نے انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی بڑے اہم ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے۔
3: آقا خامنائی کا معاشرے کے تمام بڑے چھوٹے مجاہد طبقوں، عالم و تاجر، طالب علموں وغیرہ سب سے قریبی رابطہ تھا اور ان کی فکری تربیت کر رہے تھے۔
0: 50 کی دہائی میں آقا خامنائی اور ان کے دوست امام خمینی کی ایسی خفیہ فوج تھے کہ جن سے متعلق شاہی نظام کو بہت دیر سے خبر ہوئی۔ طلبہ کی ایسی فوج کہ جو دیہاتوں میں عوام اور کارکنوں میں تقریر کرنے کے بعد غائب ہو جاتے تھے۔

لا الہ الا اللہ جو کہ طاغوت کش صدا ہے کو بلند کیا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہر طاغوتی طاقت کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ ظلم و آمریت کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ تعصب و طبقاتی فرق کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ قومی خزانہ

0: مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه مرد سیاسی بود، هم روحانی هم
1: مرحوم آقای طالقانی رحمت اللہ علیہ ایک سیاسی روحانی عالم صاحب علم و معرفت تھے۔ وہ ایک سیاسی مجاہد تھے، جیل میں قید کاٹ چکے تھے، جہاد کرنے والے اور کبھی نہ گھبرانے والے تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا، جب امام خمینی نے کہا کہ اب ہر صورت شاہ کو چلے جانا چاہیے، سلطنتی حکومت ختم ہو جانی چاہیے، میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، بھلا یہ ممکن ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ امام نے جب واضح طور پر یہ کہا، اس کے بعد انقلاب کی کامیابی کو کتنا وقت لگا؟ یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ آخر تک مرحوم طالقانی جیسا ایک شخص بزرگوار، مومن، مجاہد، قید کی صعوبتیں برداشت کرنے والا، کوڑے کھانے والا اور اذیتیں برداشت کرنے والا بھی کہتا تھا کہ اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا۔ پھر ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مرد کسی دوسری جگہ منسلک ہے، کسی اور جگہ سے باتیں کرتا ہے،
0: با جای دیگری متصل است، از جای دیگری حرف میزنه،

an alim. And he saw my state. He says, what has happened? He says, I was having this problem from Iran. I came to Iraq, to Karbala. Nothing happens. I'm still having the same pain. He says, you know, there is a very known fact amongst us over here in Karbala. That if you got a hajat from God and you want God to accept your hajat, raise your hands to the skies, raise your head to the skies, and three times say, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. I have got all my problems solved by these three words. Three times, Ya Zainab. Sheikh Faizul Islam says, I decided, I went to my Musafir Khana and I did the same thing. I raised my hand. This is in Karbala. He has been to the haram of Hazrat Abbas. He has been into the haram of Imam Hussein. Now he says in the Musafir Khana, I raised my hands and I said three times, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab. He says within a short time, within a few days, all the pain went away. This is the rank of the fard of the personality of Zainab Kubra. Ye masala. Ab kin kin ke baare mein baat kariyega. Ab kin kin ki fazilaton ko bayan kariyega. Aur kitni fazilaton ko aap bayan kariyega, mujhe bataiye. اور یہ جو ہے نا ایک خاندان یہ جزا دینے کے لیے بس ایک چھوٹا سی واقعہ سن لیجئے اور مصائب تمام ایران میں جو ہے تقریباً 150 سال پہلے 1830s, 1840s and 1850s وہ قاجاری جو ہے ناصر الدین شاہ قاجار کی حکومت تھی ناصر الدین شاہ اس زمانے کا شاہ تھا شاہ آف پرشیا کہا جاتا تھا اسے قاجاری ڈائنیسٹی کا اس کا جو ایک پرائم منسٹر تھا جس کا نام تھا مرزا تقی خان جس کو جو ہے معروفاً جو ہے مشہور اس کا نام تھا امیر کبیر شیعہ تھا متدین تھا دیندار تھا اسے کہا جاتا تھا دا فرسٹ ریفارمر آف ایران اس نے بہت ساری تبدیلیاں کی ایران کے گریٹ ریفارمر ریفارم دی اکنامکس ریفارم پالیٹکس ریفارم ایجوکیشن بہت معروف شخصیت بہت متدین شخصیت اور اس کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ جو بہائی کا جو فرقہ ہے نا اس کی مخالفت بہت کرتا تھا کہتے زال ہے مزل ہے گمراہ کرنے والا ہے گمراہ فرقہ ہے اور نابود کیا جائے تو وہ فرقے کو جو ہے وہ اس کے سرگران جو اس کے جو سردار تھے سبھی کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے جیل میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جو ہے وہ حمام میں نہ آ رہا تھا کہ دشمن آئے اور اس کی ہاتھ کی جو ہے وہ رگ کو کاٹ لی اینی بلیڈ ٹو ڈیتھ شہید اب یہ جو واقعہ جو ہے نا وہ آیت اللہ عراقی نقل کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ریفرنس سب دیتا ہوں آپ جو ہے وہ کسی اشکال نہیں کر سکتے مجھ پر آیت اللہ عراقی جو ہے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے کچھ عرصے کے بعد امیر کبیر کو اپنے خواب میں دیکھا اب یہ ایک مرجع تقلید بیان کرتے ہیں میں نے امیر کبیر کو اپنے خواب میں دیکھا اور عجیب حالت میں دیکھا چہرہ نورانی لباس فاخر عجیب کیفیت عالی شان کہتا امیر کبیر اتنی ماشاءاللہ خدا نے اتنی نعمت اتنا نوازا ہے تمہیں کس بات کے لیے نوازا ہے اس بات کے لیے کہ تم شہید ہو گئے کہتے نہیں اس لیے نہیں یا اس بات کے لیے کہ تم نے جو ہے وہ ملت کی اور قوم کی بہت خدمت کی بولتے نہیں اس لیے نہیں بولتے پھر یقیناً اسی لیے ہوگا کیونکہ تم نے وہ فرقہ زالہ جو گمراہ فرقہ تھا اس کو جو ہے اس کا خاتمہ کیا شاید اس کے لیے خدا نے تمہیں جو ہے اجر دیا کہتے نہیں تو پھر یہ مقام کیسے ملا یہ ایک مرجع تقلید پوچھتے خواب میں کہتے یہ مقام مجھے حسین ابن علی نے دیا یہ مقام مجھے حسین ابن علی نے دیا پتہ حسین ابن علی کہاں سے آئے بات کیسے کہتے بات اس طرح ہوئی کہ جب میری رگ کاٹی گئی نا اور میں جو حمام میں میرا خون جاری تھا جب خون نکلتا تو ایک مرتبہ شدت کی پیاس ہوتی ہے شدت کی جو ہے وہ تشنگی ہوتی ہے اب میں تھا حمام میں جب میرا خون نکل جاری ہو رہا تھا اور میری روح جو ہے وہ نکلنے والی تھی اتنی شدید پیاس لگی مجھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے چلو میں جو ہے وہ حمام کا پانی لیا تاکہ جو ہے دو گھونٹ پی لوں تاکہ مجھے تشنگی سے تھوڑی راحت مل جائے بس ہاتھ میں چلو میں پانی لیا کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں بات آئی اے امیر کبیر ارے پسر زہرا کو تو سوچ تو ارے کربلا میں کس طرح مظلومانہ شہید کیا گیا پیاسا جو ہے سر زبا کیا گیا ارے حسین کی پیاس کو یاد کر تیرے جو ہے اب تھوڑا ایک رگ کٹی ہے اور تجھے اتنا پیاس اتنی پیاس لگی ہے بس امام حسین کی پیاس کو میں سوچتے ہوئے کہ مولا آپ کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے میں اپنی پیاس کو نہ بجھاؤں گا ایک مرتبہ پانی میں نے جو ہے پٹک دیا بس جیسے ہی میری روح نکلی ایک مرتبہ میں نے دیکھا آقا حسین میرے سامنے ہے ارے آپ لوگوں نے جب مجھے جو ہے وہ دفن کیا جیسے ہی میرے رخسار جو ہے میرے قبر میں تھے میں نے دیکھا آقا حسین میرے پاس ہے مجھ سے کہا ایک اشارہ کیا یہ جو قبر جو ہے